Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Ons begin die dag uit die woord van die Here, Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Die Here se plan vir my en jou lewe is baie groter as wat ek en jy onsself kan indink. Hy is besig met ons toekoms. Hy wil dat ons sy doel vir ons lewens bereik. Hy wil dat ons voorspoedig moet wees. Ons is tot groter in staat as dit wat dreig om ons te oorweldig. Ons Heer Jesus leef in ons en dit is al wat nodig is. Ons het dit wat nodig is om die uitdagings van die lewe te bowe te kom en ook suksesvol te wees. Raak daarom eers ontslae van al die onseker en twyfelagtige gedagtes. God is sterker as enig iets waarin ons onsself kan indink. En ons is tot alles in staat, deur hom wat ons krag gee. Dankie Vader dat ons tot alles in staat is, omdat U ons die krag gee. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.

0: vir jou. Ons kyk na lekker aanhalings om die dag mee te begin. Eerste een is van Abraham Lincoln, en partykeer is net die eenvoudigste goed is die beste goed. Hy sê, be sure you put your feet in the right place, and then stand firm. By basis, so waar. Jy kan het recht hier trek, enig iets in die lewe. Napoleon Hill het gesê, don't wait, the time will never be just right. Ja, daar sal altyd ietsiekie nie heeltemal in plek wees nie. So moet jy daar verwag nie. Billie Holiday, don't threaten me with love, baby. Let's just go walking in the rain. Ach, sal dit nie lekker wees nie. Het is dan waarmee ons die dag begin, dra daar saam met jou die dag. Die gat ons volgende is dit dan Suid-Afrika's couch potato. Dit is van die groep Short Straw.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George Wildernis, 12 die minimum 26 die maximum sonskyn weer. Mossel Bay, Hartenbosch 14:24. Kyk na windspoed deur die dag, hier vanmiddag so 14 km/h wat die hoogste is. Oudtshoorn en Rust 12:26 met sonskyn. Riversdale en Stil Bay vir die donderdag 11:27. Ladysmith begin op 12 op na 26 grade Celsius. En Nuisna en Plettenberg Bay, lekker warm, 13:27, soos ek sê, daai middagwinde wat ek klein bietjie kan optel, hierna so tussen 10 en, lyk my, 14-15 kilometer per uur. Heerlike dag, vandag en môre lyk warm, week en 'n half daarna, waar die temperature weer sal daal. 104.1 SFM.

0: Op die landbousake begin my netwerk 24, daar is die hoofstorie nog steeds oor die landboubedryf wat sukkel sonder hulle ervare plaasarbeid, wat nou immigrante was, wat terug is. En dit beteken boorde staan vol met vrugte wat nie gepluk kan word nie. Dan kyk ons by Marula Media, daar is die hoofopskrif gaan oor boere, werkers en gesinne, het na bewering produkte, plase, huise en werksgeleenthede verloor in twyfelagtige liquidasieprosesse en die DA het nou 'n groen lig gekry om die landbank te ondersoek, is omtrent tyd. Dan gaan ons na landbou.com toe en kyk daar, hoofopskrif daar is groot geraas oor Shiraz in Augustus. Die wenners van die 14e Shiraz SA Challenge is bekendgemaak met 18 wyne wat in 3 kategorieë bekroon is.
1: Jeno 4.1 SM

0: kyk nou op skrifte in die verskillende koerante, begin by die Burger, daar is die hoofberig oor die taksbetalers, ons, wat 7 miljoen rand per maand opdok vir gebouw wat leeg staan, is een van die politiegebouwe, daar is een paar van hulle. Ek moet vir jy sê, die politie en hulle gebouwe is nogal een groot probleem, en dit is nie die enigste staatsdepartement nie, kyk aan die postkantoor en hulle gebouwe. Daar is nogal baie te doen, een soort van infrastructuur van die staat wat aandag nodig het. Dan plastische chirurgie, wacht op 5-jarige wat in een emmer met kookwater beland het uittog. Dan een grypdief 16 sterf toe een motor om op die N2 tref terwyl hy vlug. Dit is die hoofopskrifte in die Burger vanoggend. Dan in die Beeld, gee weer krag chaos, tuister Gauteng, KwaZulu-Natal steeds, die koue en nat weer in Gauteng, KwaZulu-Natal. Plaas die kragnetwerk in albei provinsies nog steeds onder erge druk. Dan reën bemoeilik soektog na nog onwettige mynwerkers. En ontvoerders gee prokureur glo R200 en laat haar vry om ene van die rede. Daar is een ietsie game wat daar nie lekker is nie. Dan in die Volksblad, Laerskool Kato se geliefde adjunkhoof sterf onverwags, Maarten van Skalkwyk. Die adjunkhoof van die Laerskool Kato in die Noordkaap, of is dit Kato, verskoon toch, Kato, is byna 2 maande na een skoolbusongeluk onverwags weens een bloedklont oorlede. En dan beeste en lammers kom om in die snerpende kou, het ook gisteraard bericht gelees het, dat ek baie kwaad geword. Ek meen enig iemand wat homself een boer noem, sal baie mooi na sy diere kyk en sal weet wanneer die koue kom en voorbereid daarvoor vir sy diere.
1: Musiek op sy beeld.
0: Gee weer krag chaos, tuister Gauteng, KwaZulu-Natal steeds, die koue en nat weer in Gauteng, KwaZulu-Natal. Plaas die kragnetwerk in albei provinsies nog steeds onder erge druk. Dan reën bemoeilik soektog na nog onwettige mynwerkers. En ontvoerders gee prokureur glo R200 en laat haar vry om ene van die rede. Daar is een ietsie game wat daar nie lekker is nie. Dan in die Volksblad, Laerskool Kato se geliefde adjunkhoof sterf onverwags, Maarten van Skalkwyk. Die adjunkhoof van die Laerskool Kato in die Noordkaap, of is dit Kato, verskoon toch, Kato, is byna 2 maande na een skoolbusongeluk onverwags weens een bloedklont oorlede. En dan beeste en lammers kom om in die snerpende kou, het ook gisteraard bericht gelees het, dat ek baie kwaad geword. Ek meen enig iemand wat homself een boer noem, sal baie mooi na sy diere kyk en sal weet wanneer die koue kom en voorbereid daarvoor vir sy diere.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: in die Noord-Kaap, of is dit Katoe, verskoon toch, Katoe, is byna 2 maande na 'n skoolbusongeluk onverwags weens 'n bloedklont oorlede. En dan beeste en lammers kom om in die snerpende koue. Toe ek gister daai berig gelees het, het ek baie kwaad geword. Met enige iemand wat homself 'n boer noem, sal baie mooi na sy diere kyk en sal weet wanneer die koue kom en voorberei daarvoor vir sy diere.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Begin met die verkeersslag in die Mosselbaai omgeving. Ek moet vanaf Dannebaai is op die oomblik nog vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig by die N2 af by Garden Walk Mall. Die N2 self daar verby Hartenbos en Bayview wat 'n bietjie besig is, wees maar versigtig daar. Dan sit Grootbrak en Kleinbrak, lyk vry vloeiend by Oudeniqua Strand verby, is dit besig. Ek neem aan dit is mistig daar. En dan by die lughawe is dit op die oomblik nog vry vloeiend as jy inkom van af Wildernis se kant af. Is dit uit Wildernis uit wat al begin besig raak en daai eerste stuk op daar verby Map of Africa. Nysna weg is al besig van Avaria af reg deur. As die kinders aflaai by Hedelins verby die golfbaan verby, is dit daarom nog begin besig raak daar. Dan veral bo by Yorkslaat se sirkel. En oor die Oudeniqua pas is dit vry vloeiende verkeer. Enigiets oor die verkeer, laat my weet, jy doen dit op die WhatsApp lyn.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Verbeening met ons Vatikaans, kyk na my kennis wat verjaar, Sebastian Stan, hy verjaar. Hy is daar van Roemenië se kant af, 43 jaar oud, uit Captain America, The First Avengers, wat hy gespeel het, Bucky Barnes, in Captain America. Hy had nie Captain America gespeel, hy was die vriend. His role in the miniseries Political Animals earned him a Critical Choice Television Award. Hy het ook gespeel in The Martian, wat hy Chris Beck gespeel het. He spent a year abroad studying theatre at the Shakespeare Globe Theatre in London. En dit is dan Sebastian Stan. Ons gaan verder deur die lys van bekendes. Sien die popsangeres Stella Lefty, wat 24 jaar oud word. Kyk nog bietjie verder deur Fidel Castro. Een van die rede herdenk ons sy verjaarsdag, is hy op die lys. Brug, seker meer as bekend. John Slattery akteur, hy word 64 jaar oud. Hy het natuurlijk gespeel in die Mad Men, was hy Roger Sterling, soort van die baas. Dan was hy in films soos Iron Man 2, The Adjustment Bureau, Ant-Man, en so gaan die lys aan. En ja, dit is die bekendis, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Volgende is dit Free Falling van Sarkie.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ATM is teleurgesteld met die konstitusionele hof se uitspraak om 'n Mpumalanga taxibaas moet getuies aan die Mpumalanga kommissie lewer en die Reigerpark moordbeskuldigde het moontlik nie alleen opgetree nie.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Mpumalanga kommissie het die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Siabononi met 'n kennisgewing bedien waarin hy versoek word om op vrae te antwoord oor sake wat by die kommissie ondersoek word. Sy prokureur het ontvangs bevestig, maar verdere kommentaar geweier. Die kommissie sê, hulle sal nie in die openbaar oor getuienis praat nie, tensy sake tydens openbare verhore bespreek word. Siabononi sal na bewering vrae oor kriminele syndikate moet beantwoord. Die ATM sê hulle is teleurgesteld dat die konstitusionele hof verlede geweier het om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die parlement se afsettingskomitee verbied het. Die party wou appeleer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die party sê hulle sal die uitspraak met hul regspan bespreek. Die departement van minerale en petroleum bronne sê dat hulle inligting hersien wat betrekking hou met die dood van vermeende onwettige mynwerkers in Noordwes. 14 vermeende mynwerkers is dood na 'n instorting by die Nananeng stortingsterrein in Rustenburg vroeër hierdie week. Volgens die departement het die voorval plaasgevind binne die grense van 'n gebied waar 'n geldelike wynpermit uitgereik is. Dit voeg ook by dat die terrein 'n oppervlak- en oopgroef mynbedryf en nie 'n ondergrondse mynskag bevat nie. Hier is die departement se Lerato Ntsoku.
2: The department extends its deepest condolences to the families, friends and communities affected by this tragic incident. The loss of life is deeply regrettable, and the DMPR recognizes the serious impact such events have on affected communities.
1: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se nuwe elektroniese reismagtiging sal beide ekonomiese openheid en nasionale veiligheid versterk. Hy het tydens die bekendstelling van die elektroniese reismagtiging gesê die stelsel sal die afdwinging van immigrasie en arbeidswette verbeter terwyl grensbestuur versterk word. Hy sê digitale reismagtiging is daarop gemik om Suid-Afrika meer oop te maak vir wettige reisigers.
3: This is fully aligned with our government's comprehensive approach to migration management. So through this we are strengthening enforcement of immigration as well as labor laws. We are improving border management. We are modernizing legislation and policy. We are deepening cooperation with countries across our region and continent.
1: En dan rugby, Babalwa Latsha keer terug as kaptein van die Springbok vroue in Saterdag se tweede toetswedstryd teen die Fijiane 15-tal, terwyl Maria Tseremba haar Suid-Afrikaanse toetsdebuut op vleuel by Churchill Park sal maak. Assistent-afrigter Lauren Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en gesê haar ervaring en kalmte sal die span se pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers. Johannes Haupt sê die verandering is daarop gemik om diepte te bou en meer opsies binne die groep self te skep. En geldsake, goud verhandel teen $4,408 68 cent per fyn ons, Brent ruskos $88 26 cent per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen Amerikaanse dollar, R18.60 teenoor die euro en R21.78 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Rocks

0: SFM weer.
1: Ons begin in George Wildernis, 12 die minimum 26 die maximum sonskyn weer. Mosselbaai, Hartenbosch 14:24. Kyk na windspoed deur die dag, hier vanmiddag so 14 km/h wat die hoogste is. Oudtshoorn en daar is 12:26 met sonskyn. Riversdale en Stilbaai op die donderdag 11:27. Ladysmith begin op 12 op na 26 grade Celsius. En in Lysna en Plettenberg Baai, lekker warm 13:27, soos ek sê daai middagwinde wat 'n klein bietjie kan optel. Hierna so tussen 10 en lyk my 14-15 km/h. Heerlike dag. Vandag en môre lyk warm. Week en 'n half daarna waar die temperature weer sal daal.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Hier om te bly.

feelings. Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie. 104.1 SFM.

0: Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die pas bevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk op gespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-1 gedwing met Sepeng Moremi wat die Buccaneers die voortouw gegee het, maar 'n strafskop deur Tandolwin Kosi Ngwenya het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die pas bevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk op gespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-1 gedwing met Sepeng Moremi wat die Buccaneers die voortou gegee het, maar 'n strafskop deur Tandolwin Nkosi Ngwenya het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het hul tweede oorwinning in twee liga

0: Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die pasbevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk op gespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-1 gedwing met Sepeng Moremi wat die Buccaneers die voortou gegee het, maar 'n strafskop deur Tandolwe Nkosi Ngwenya het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het hul tweede oorwinning in twee ligawedstryde behaal deur Sekhukhune United met 2-0 te verslaan met Luke Bartman wat die telling in die 63ste minuut geopen het en Umduduzi Shabalala wat die oorwinning laat in die wedstryd beklink het. Die uitslag plaas Chiefs weer bo aan die Premier Liga punteleer met 6 punte terwyl Pirates na die tweede plek opskuif en AmaZulu derde. Barisa Jama het die derde span uitgeword wat die UEFA Superbeker twee keer agtereenvolgens wen nadat hulle die Europa Liga kampioene Aston Villa met 2-1 in Salzburg geklop het. Kavica Kvaratskhelia het die telling na 20 minute geopen na hy 'n kenmerkende skoot in die net gejaag het na 'n aangee van Desiré Doué. Villa se 17-jarige tiener Brian Majo, wat die jongste speler ooit is om in 'n Superbeker wedstryd te begin, het die doelpaal getref en die bal twee keer met die kop wyd gemik voordat hy voor rusttyd gelyk gemaak het uit 'n voorset van John McGinn. Barry het in die 61ste minuut weer die voortou geneem toe Doué op 'n aangee van Ousmane Dembélé toegeslaan en koelkop afgerond het om nog 'n Superbeker oorwinning te verseker. In een rugbykeer Babalwa Latsha terug as kaptein vir die Springbok vroue in Saterdagse tweede toetswedstryd teen Fijiana 15. Latsha het verlede week se oorwinning van 55-12 in Suva misgeloop, maar keer terug as stit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn, insluitend 'n nuwe senterpaar bestaande uit Zintlem Pupa en Michaela Samboya. Assistent afrigter Lorien Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en sê haar ervaring en kalmte sal die span se pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers, terwyl Sinikwa Lampreg bykomende veelsidigheid vanaf die banke bied. Johannes Haupt sê die veranderinge is daarop gemik om diepte te bou en meer opsies binne die groep te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: jy.
1: Lewens 23 selfone en dwelms van R65,000 waarmee 'n bewaarder by 'n Goodwood gevangenis betrap is, waar hy glo ook 10 kondome en 60 libido pille by die gevangenis insmokkel. Die 47-jarige tronkbewaarder is by 'n padversperring buite die gevangenis se hoofingang deur die polisielede se teenbende eenheid te nou ondersoek. Lyns se polisieverklaring is die volgende in die voertuig gevind: 600 Mandrax tablette, 100 kg tik, 300 gram dagga, 23 selfone, 3 pare earpods, 5 geheuestokkies, 10 kondome en 60 libido. Hierdie oud sy eie winkel laat sy kar uitgeran. Sy het bietjie de mekaar geraak met wat sy job eintlik is, basies daar. So hy wou graag 'n entrepreneur gewees het, maar hy moet onthou hy het die uniform van 'n tronkbewaarder aantrek. Die bewaarder is in hegtenis geneem en sal in die landdroshof in Goodwood verskyn. Sodra hy aangekla is. Ja, seker maar as die eerste keer as jy daarmee betrokke raak, jy weet, dan is jy vas daarin, dan word jy vasgevang en dan sit maar soos 'n mot na kers toe, jy weet, al hoe meer tot jy brand. Volgende is dit dan Piet Pompies met Hoop.
2: Nigendig.1 S

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Inkomend in Dunham, van Dunhambaai af is die Dunhambaai T-aansluiting, maar nog steeds besig. Die Heiderand Extension T-aansluiting is besig. Klyk nogal redelik oké daar die Heiderand. As jy inkom vanaf Mosselbaai se kant af, daarvan dan Hartenbos af, is dit besig deur Voorbaai en Dias. Kleinblak, Grootblak, lyk vry vloeiend by die lughawe is dit besig as die R102, R404, wees maar versigtig daar. As jy inkom by R102 in George in met Hope and York is besig daar. Jy gaan 'n rukkie daar sit, daar by die Drie Susters Circles. As jy inkom vanaf dan Wilderness se kant af, besig na Map of Africa daar verby Victoria Bay sit so. Van Madiba af is dit ook maar besig aan dorp toe en dan deur Headlands lyk dit of dit begin opklaar vir by die golfbaan, maar baie besig bo by Yorkstraat se sirkel. Oor jou Tiniqua pas vry vloeiend.
0: SFM maak elke dag 'n

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.83% verswak en het gesluit op 114.981 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.54%, die S&P 500 het versterk met 0.26% en die Dow Jones het met 0.04% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.1% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.46% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.23% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte, die Nikkei in Japan is tans 1.59% hoër, die Shanghai in China is 0.51% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.25% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,397 per fyn ons en platinum teen $1,744 per fyn ons en Brentry olie verhandel tans teen $88.68 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.15, £1 R21.79 en €1 R18.61. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Gobleis na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysta, 90.1 SFM. SFM Nuus hooftrekke.
2: Ja, het hem is neergesteld met die constitutionele hofse uitspraak, want om een lange taxibaas moet getuies, dus aan die Matlanga Commissie lever en die Reigerpark moordbeskuldigde, het moontlik nie alleen opgetree nie.
1: SFM Nuus.
2: Goeiemorgen. Die Matlanga Commissie het die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Siabononi met die kennisgewing bedien waarin hy versoek word om op vrae te antwoord oor sake wat by die commissie ondersoek word. Sy prokureur het ontvangs bevestig, maar verdere kommentaar geweier. Die commissie sê, hulle sal nie in die openbaar oor getuienis praat nie, en sy sake tydens openbare verhore bespreek word. Siabononi sal na bewering vrae oor kriminele syndikate moet beantwoord. Die ATM sê hulle is teleurgesteld dat die constitutionele hof verlede geweier het om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die parlement se afsettingskomitee verbied het. Die party wou appeleer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die party sê hulle sal die uitspraak met hul regspan bespreek. Die departement van minerale en petroleum bronne sê dat hulle inligting hersien wat betrekking hou met die dood van vermeende onwettige mynwerkers in Noordwes. 14 vermeende mynwerkers is dood na 'n instorting by die Nananeng stortingsterrein in Rustenburg vroeër hierdie week. Volgens die departement het die voorval plaasgevind binne die grense van 'n gebied waar 'n geldelike wynpermit uitgereik is. Dit voeg ook by dat die terrein 'n oppervlak en oopgroef mynbedryf en nie 'n ondergrondse mynskag bevat nie. Hier is die departement se Lerato Ntsoku.
3: The department extends its deepest condolences to the families, friends and communities affected by this tragic incident. The loss of life is deeply regrettable and the DMPR recognizes the serious impact such events have on affected communities.
2: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se nuwe elektroniese reismagtiging sal beide ekonomiese openheid en nasionale veiligheid versterk. Hy het tydens die bekendstelling van die elektroniese reismagtiging gesê, die stelsel sal die afdwinging van immigrasie en arbeidswette verbeter, terwyl grensbestuur versterk word. Hy sê die digitale reismagtiging is daarop gemik om Suid-Afrika meer oop te maak vir wettige reisigers.
4: This is fully aligned with our government's comprehensive approach to migration management. So through this, we are strengthening enforcement of immigration as well as labor laws. We are improving border management. We are modernizing legislation and policy. We are deepening cooperation with countries across our region and continent.
2: En dan rugby, Babalwa Latsha keer terug as kaptein van die Springbok vroue in Saterdag se tweede toetswedstryd teen die Fijiane 15-tal, terwyl Maria Tseremba haar Suid-Afrikaanse toetsdebiet op vleel by Churchill Park sal maak. Assistent-afrigter Lauren Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en gesê haar ervaring en kalmte sal die span se pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers. Johannes Haupt sê die verandering is daarop gemik om diepte te bou en meer opsies binne die groep self te skep. En geldsake, goud verhandel teen $4,408 68 cent per fyn ons, Brent olie oor die kos $88.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen Amerikaanse dollar, R18.60 teenoor die euro en R21.78 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: SFM Skop.
5: Gaat ons morgen seet toe, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM. SFM weer.
2: Ons begin in George Wilderness, 12 die minimum 26 die maximum sonskyn weer, Mosselbaai, Hartenbos 14:24. Kyk na windspoed deur die dag, hier vanmorgens 14 km per uur wat die hoogste is, Oudtshoorn en de Rust 12:26 met sonskyn. Daar was dan stil by op die donderdag 11:27. Lady Smith begin op 12 op na 26 grade Celsius. En Nysna en Plettenberg Baai, lekker warm, 13:27, soos ek sê, daai middagwinde wat ek klein bietjie kan optel, hierna so tussen 10 en, like my, 14-15 km per uur. Heerlike dag, vandag en môre lyk warm, week en 'n half daarna wat die temperature weer sal daal.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op pa kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lorrie Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boer, sy en ma 'n skot.

dinge gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, tyd om te kyk wat op die paaie aangaan. Ons begin in die George omgewing, inkomend van die wildernis se kant af. Lyk redelik vervloeiend, daar by Victoria Baai verby, bietjie besig, maar verder lyk dit goed van Madiba af op Nysna weg. Is nog steeds besig veral na die treinbrug. As jy inkom deur Hedelins, bo by Yorkstraat waar dit besig is, lyk goed onder by Hope York in die R102. By die lughawe is dit besig vir die lughawe self, so by R404. By Southern Cross verby, daar op die R102 by Grootbrak, is besig daar, die Southern Cross Circle daar, en dan is ons in Mosselbaai, is nog steeds besig vanaf Dannebaai af, Dannebaai T-aansluiting, en dan as jy deurkom vanaf Hartenbosse kant af, Hartenbos uit waar het besig is, en daardoor voorbaai wat jy ruk gaan sit. Dis dit!
0: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

It is just ginger as a time of your life. Natuurlik begin van jare al vroeg hulle kleurryke kant wys met veldblomme wat reeds in sekere dele van die land hulle koppe uitgesteek het. Ja, goeie reënval vroeg van jare het die grond nuwe lewe gegee in die eerste tekens van 'n besondere bloemseisoen, blomseisoen. Het nou verskyn. Ek trek hier die wels bietjie mekaar. Daar was water en toe raak dit eweslik warm, so baie goeie toel begin blom. En toe kom daar nou weer bietjie koue. So tussenin. Ek dink julle weet mooi wat moet doen nie. Winnerien Marman, toerisme en bemarkingsbeampte by die Weskus distrik munisipaliteit, sê danksy die gunstige reënval in Mei en Junie het die Weskus die blomseisoen vroeër verwelkom. Ons hoop natuurlik dat daar nog opvolgreën en gunstige weersomstandighede sal wees vir later. Joni van Skalkwyk, die wynroutebeampte en sosiale media bestuurder van Namakwa Weskus Toerisme, sê ook hulle hoop op opvolgreën op die blomseisoen te verleng, want dit het nog net in Mei goed gereën sê hulle. Ja, so dit is nou amper tyd, ne, Augustus en dan hier in September in, waar die blomme dan begin. Met die ouwe maar hoop, jy kom op 'n dag daar verby waar die sonnetjie skyn, dat nie bewolk is nie, en dan is daar maar baie mooi. 90.1 SFM

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die pas bevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk op gespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-1 gedwing met Sepeng Moremi wat die Buccaneers die voortouw gegee het, maar 'n strafskop deur Tandolwe Nkosi Ngwenya het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het hul tweede oorwinning in twee ligawedstryde behaal deur Sekhukhune United met 2-0 te verslaan met Luke Bartman wat die telling in die 63ste minuut geopen het en Umduduzi Shabalala wat die oorwinning laat in die wedstryd beklink het. Die uitslag plaas Chiefs weer bo aan die Premier Liga punteleer met 6 punte terwyl Pirates na die tweede plek opskuif en AmaZulu derde. Paris Saint-Germain het die derde span uitgeword wat die UEFA Superbeker twee keer agtereenvolgens wen nadat hulle die Europa Liga kampioene Aston Villa met 2-1 in Salzburg geklop het. Kavica Kvaratskhelia het die telling na 20 minute geopen na hy 'n kenmerkende skoot in die net gejaag het na 'n aangee van Desiré Doué. Wille is 'n 17-jarige tiener Brian Majo, wat die jongste speler ooit is om in 'n Superbeker wedstryd te begin, het die doelpaal getref en die bal twee keer met die kop wyd gemik voordat hy voorustyd gelyk gemaak het uit 'n voorset van John McGinn. Barry het in die 61ste minuut weer die voortouw geneem toe Doué op 'n aangee van Ousmane Dembélé toegeslaan en koelkop afgerond het om nog 'n Superbeker oorwinning te verseker. En in rugby keer Babalwa Latsha terug as kaptein vir die Springbok vroue in Saterdagse tweede toetswedstryd teen Fijiana 15. Latsha het verlede week se oorwinning van 55-12 in Suva misgeloop, maar keer terug as stit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn, insluitend 'n nuwe senterpaar bestaande uit Zintlem Pupa en Michaela Samboya. Assistent afrigter Lorien Johannes Haupt het Latsha se terug dat hulle die Europa Liga kampioene Aston Villa met 2-1 in Salzburg geklop het. Kavica Kvaratskhelia het die telling na 20 minute geopen na hy 'n kenmerkende skoot in die net gejaag het na 'n aangee van Desiré Doué. Wille is 'n 17-jarige tiener Brian Majo, wat die jongste speler ooit is om in 'n Superbeker wedstryd te begin, het die doelpaal getref en die bal twee keer met die kop wyd gemik voordat hy voorustyd gelyk gemaak het uit 'n voorset van John McGinn. Barry het in die 61ste minuut weer die voortouw geneem toe Doué op 'n aangee van Ousmane Dembélé toegeslaan en koelkop afgerond het om nog 'n Superbeker oorwinning te verseker. En in rugby keer Babalwa Latsha terug as kaptein vir die Springbok vroue in Saterdagse tweede toetswedstryd teen Fijiana 15. Latsha het verlede week se oorwinning van 55-12 in Suva misgeloop, maar keer terug as stit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn, insluitend 'n nuwe senterpaar bestaande uit Zintlem Pupa en Michaela Samboya. Assistent afrigter Lorien Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en sê haar ervaring

rugbyker oorwinning te verseker. En in rugbykeer Babalwa Latsha terug as kaptein vir die Springbok vroue in Saterdagse tweede toetswedstryd teen Fijiana 15. Latsha het verlede week se oorwinning van 55-12 in Suva misgeloop, maar keer terug as dit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn, insluitend 'n nuwe senterpaar bestaande uit Zintle Mpupa en Michaela Samboya. Assistent-afrigter Lorien Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en sê haar ervaring en kalmte sal die span se pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers, terwyl Shaniqua Lamprecht bykomende veelsidigheid vanaf die banke bied. Johannes Haupt sê die veranderinge is daarop gemik om diepte te bou en meer opsies binne die groep te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport. 104.1 SFM.

0: Ek sien ons wat Checkers is 60-60. Sy inkomste het met 35% gestyg tot 25.5 miljard vir die jaar. Ja. Shoprite Holdings, wat die gewilde online winkel app besit, het die week bekend gemaak. Sy inkomste het voortgesit bedrywighede vir 52 weke. Kan met soveel as 7.2% styg, sê hulle. Hulle sê Checkers en Checkers Hyper se groei het ook met 10% toegeneem. Meer as dubbel die 4.4% groei van die maatskappy as sy ander dele, soos Shoprite en YouSave. En wat ek ook gesien het hierso is dat Checkers het nou gesê dat like, as we nou baie naby aan 50-50 of dalk net oor die 50% kom in die Checkers groep, wat hierdie 60-60 teenoor mense wat in die winkel in is. So jy wat by die winkel gaan koop, teenoor jy wat bestel by die huis, is omtrent nou eweveel mense in die Checkers groep. Natuurlijk daar is Shoprite en YouSave nog in die groter groep, wat beteken daar is die afleverings by die huis dan nou as een geheel baie minder. Maar net vir Checkers is het omtrent halfte. Nou ja, ek meen, dit is nou maar ding wat jy doen as jy winkels toe gaan, ons gaan nog. Ons gaan doen behoorlijke inkoopies daar. Het voel net vir my, as jy so online bestel, dan bestel jy altyd ietsie extra of ietsie meer as wat jy eintlik moet. Ons het maar een lysie en gaan doen het by die, en ek het ook al gesien, die mense werk by die 60-60, maar ons wat daar dierhaar klip, hulle gryp hy naaste pakje en gooi hom in. Precies die een wat jy, ja, word nie gekyk na prijse nie, of wat ook al nie, hy word nie gesoek na die rechte pakje vleis, en, ek weet nie. Maar dis nou maar elkeen sy eie ding, ne? Ek meen, het jy, dis dit jou manier is, en jy is lekker met hom, dan is jy lekker met hom. So dit maak het maar net moeilik in die winkel self, jy weet, en ek wonder wat se groep, want allemaal het deestaan nou die afleverings, en allemaal jaag nou rond in die gange, en gooi in, en goeder, wat se groep gaan op bestaan, kom wat hulle sê, weet jy wat, die mense wat nog by ons kom, inkoopies doen, ons sien jou raak as kliënt, wat al jy moeite doen om tot hier te kom, en daarom gaan ons vir jou een inkoopie ervaring skep, wat jou gaan speciaal voel, en nie dat jy een soort van een teiken is, omdat jy nou staan, by die blikkies en iemand anderste met die 60-60 trolley wat moet goed ingooi, kom stamp jou amper in die pad uit, om daarby uit te kom. So ek wonder net, wat in een van die groepe, ek meen ek vandag ek pik nou op Checkers, maar natuurlijk die ander groot groepe doen ook precies dieselfde ding. So dis maar nie die vraag, is daar nog waarde, sien jy nog waarde in mense wat by die winkel gaan koop, of is jy deesdae maar net in die pad?
1: SFM 90.1 kus langs
2: 1.5

die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: behalf van Love Harder met Willie Jones en Ryan. En ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die Duitse regering het woensdag gesê hulle gaan 'n wetlike bepaling skrap wat 14 en 15 jariges toelaat om alkohol saam met hulle ouers te koop en te gebruik. Volgens die regering sal die afskaffing van sogenaamde drankgebruik onder toesig jong mense beskerm teen die aansienlike gesondheids- en sosiale gevolge van alkoholverbruik. Die minimum ouderdom om bier, wyn en champagne te drink is 16 en 18 vir spirituele en die sterker opsies. Ja, nou maar vroeg begin drink daarso in Duitsland. Hè. Mens moet seker maar met daai weer. Dan kyk ons verder. Daar was 'n sonsverduistering wat plaasgevind het. Brittanje en Europa het hul mees dramatiese sonsverduistering in byna 30 jaar gehad met miljoene wat die een keer in hulle leeftyd gebeurtenis aanskou het. Kykers het 'n gedeeltelike verduistering gesien toe meer as 90% van die son woensdag deur die maan bedek was. Dele van Groenland, IJsland en Spanje was totaal en al verduister. En dan drie mense insluitende 8-jarige kind is dood en 24 beseer toe Oekraïense hommel en missiel aanvalle op die Russiese hawe Novorossiysk twee groot graan uitvoer terminale beskadig het en die laaste groot Russiese vlootbasis op die Swart See getref het. Dis internationale nuus wat jy die aldag hoor nie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: lig. Dit is lengte by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: 104.1 SFM. SFM nuus hoofstukke.
1: Julius Makwanazi en baie beskuldigdes is terug in die hof vandag. Die ATM is teleurgestel met die konstitusionele hof se uitspraak en die polisie ontplooi gespesialiseerde spanne na Rustenburg myn.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die geskoorstraat Jinkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanazi en vier medebeskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn. Hulle sal weer om borgtog aansoek doen. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die vyf staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswaarde omstandighede en regsveruideling. Die ATM sê dit is teleurgestel dat die konstitusionele hof geweier het om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die parlement se afsettingskomitee verbied het. Die party wou appeleer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die interdik op president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Nou die ATM en ander partye het direk by die konstitusionele hof geappeleer en hulle sê hulle regspan sal nou die uitspraak eers bespreek. Die waarnemende nationale politiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane het bykomende gespecialiseerde spanne na Rustenburg in Noordwes ontplooi. Die spanne sal redding, herwinnings en ondersoekoperasies by 'n ongebruikte myn versterk waar 14 vermeende onwettige mynwerkers vroeër van dese week gesterf het. 8 oorlewendes is op die toneel gevind. Reëlings duur voort om die oorledenes te identifiseer en 'n nadoodse ondersoeke uit te voer. Polisiewoordvoerder generaal-majoor Nonokleku.
2: The deployment forms part and parcel of the national intervention to reinforce capacity in the province to ensure that the complex operation is supported by specialized expertise, resources, and personnel required to effectively manage the investigation and recovery efforts. General Dimpane has commended the provincial commissioner, Lieutenant General Adams, and specialized teams for the progress made thus far.
1: Gouverneur Gauteng gehoor die man wat daarvan beskuldig word dat hy verlede week 4 mense insluitende 2 polisiebeamptes in Reigerpark vermoor het, het nie alleen opgetree nie. Die 23-jarige Regan Collins het gister in die Boksburg Landdroshof verskyn in verband met die moorde. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Sy saak is tot 25 Augustus uitgestel vir formele borgtog aansoek. Valke sê ondersoekbeamptes gaan voort om verdere leidrade op te volg. Die DA loof die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber vir sy pogings om die departement digitaal te transformeer. Dit volg op die bekendstelling van Suid-Afrika se nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel. Die party glo dat dit reis na die land sal vereenvoudig terwyl dit die immigrasiestelsel veiliger maak. Die DA se Adrian Roos sê die stelsel sal toerisme, ekonomiese groei en werkskepping bevorder.
3: Die beginsel is eenvoudig. Maak dit makliker vir bona fide reisigers om Suid-Afrika te besoek, terwyl ons grense veiliger maak. Meer toeriste beteken meer besteding, meer investering en die belangrikste, meer werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners.
1: Ons kyk na cricketnuus. Die Hollywood-based Dolphins en Hollywood-based Sharks hervat Sondag hulle Fin Cup wedywering op Kingsmead met die Dolphins wat daarop gemik is om die trofee terug te wen nadat die Sharks verlede jaar hulle T20 wedstryd gewen het. Die wedstryd het groot sportsgeleentheid in KwaZulu-Natal ontwikkel met cricket en rugby wedywering met gesinsvermaak gekombineer en sluitende 'n voorspel tussen Sharks legendes en Dolphin legendes. Aanhangers sal ook die kans dan staan om 'n deel van 'n prysgeld van R50.000 te wen deur 'n skoon vangskoot met een hand te neem. Dolphins se veelsuidige speler Prenulan Subrian sê trots staan op die spel en dat sy span ten spyte van die pret en geskerts rondom die geleentheid vasbeslote sal wees om te wen en die Fin Cup na die Dolphins terug te bring. Geldsake. Goud verhandel teen $4,397.68 per fyn ons. Brent 3 olie kos $88.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.79 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die strek vir vandag. Grootliks sonnig. Mosselbaai begin op 19 gaan na 24. 18-25 vir George, Knysna en Uniondale 15-26, so 'n bietjie winderig vanoggend en dan heel dag lank lekker sonskyn. Oudtshoorn 12-28, Albertina en Stilbaai begin op 14 en verdubbel na 28 en is meestal sonnig. Riversdal meestal sonnig 17-30 en Pleit is ook heel dag lank heerlik sonskyn 18 op tot by maksimum van 25.

die er. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: Brian Adams, wat sê, she knows me. Ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou donderdagoggend. Hierdie week is op sy rug, baie amper, baie amper. Ons het hom amper tot op die grond gestoei. Ek hoop jy het 'n goeie week van deur hom stoei gehad en dat het nie te veel van 'n gestoeiry was nie. Maar genoeg van daardie tema. Jy is aan die skakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van vanoggend tot hier in die omgewing van 12:00. Natuurlik met die dat het donderdag is, sien ons later vir Fred Orban vir Kus tot Kruin, maar ek vertel jou so 'n bietjie later meer oor wat jy te wagte kan wees. Nou terug na die musiek, PJ Cruz, Spoorloos Verdwyn.
1: Jou streekstasie, SFM.

Ja, weer eens een van die waar ek vir die bieren jammer voel as ek so lekker uit volle bors sit en Samsung Learn to Fly, Foo Fighters. Kom ons kyk like omstandighede in om langs die water hier in Mosselbaai. So, daar is tans helder oop lug, clear skies, soos die Engelse sê. Een wind van 14 km per uur vanuit die noordoostelike richting en rukwinde tot 23 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur tans 14 en water breek mooi gelyk ook 14 grade Celsius, humiditeit 63% en dan sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n afwaartse traject tans 1025 hectopascal en dan hier rondom 3 uur vanmiddag plateau hy op 1020 en daar bly hy en hy gaan die dag daar uit. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, 192 grade, gemiddelde hoogte 2.8 meter en intervalle van 8.6 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 12 minute oor 7 en hy gaan onder vanavond 9 sekondes voor 6. Dan jou volgende hooggety 19 minute oor 4 vanmiddag en die eerste laaggety 5 oor 10 vanoggend en dan die volgende een so 27 minute voor 11 vannacht. En dan die belangrike een vir die hengelaars, baie hoë aktiwiteit onder die waters vandag, en as jy na die middel van die dag kyk, tussen 18 minute oor 12 en 18 minute oor 2 vanmiddag, baie hoë aktiwiteit venster, weer vanavond so kort een, tussen, kom ons noem het 6:30 en 7:30, is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster, en dan as jy nou morgenoggend hou voor dag, die waters wil aandurf net na middernag, 12:30 morgenoggend tot so 2:30.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou natuurlik begin ons hier in Mosselbaai waar ons vier vaartuie in die hawe is. Geen verwagte aankomminge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is daar 46 op pad en 94 tans in die hawe. Oos-London 2 wat daar verwag word met 9 vaartuie tans in die hawe. Port Elizabeth is aan 26 vaartuie tans in die hawe met 'n verdere 35 wat in die volgende maand verwag word. In Koura 12 in met 9 wat daar verwag word. En laastens 89 vaartuie tans in die hawe in Durban met 'n verdere 83 wat in die volgende 30 dae verwag word. Dink vir 'n oomblik aan 'n olietankskip wat nie net van een hawe na 'n ander vaar nie, maar wat olie direk van diepsee olievelde na die land vervoer. Dis basies die funksie van 'n pendeltanker. Nou hierdie skep is baie gespesialiseerde deel van die wêreld se skepsbedryf. Hulle gebruik onder meer dinamiese posisionering, oftewel rekenaarbeheerde stelsels en stuwers wat die skip presies op een plek hou. Terwyl olie van 'n drywende produksieeenheid gelaai word en dit moet dit selfs in sterk winde en rowwe see veilig kan doen. Nou, die groot sakegeleentheid tans is in Brasilië. Die land brei sy diepsee olieproduksie vinnig uit, veral rondom drywende produksieskepe. Nou, terselfdertyd raak baie van die bestaande tankers of pendeltankers oud en dit beteken olieprodusente moet nuwe skepe in diens neem. En natuurlik dryf dit miljarde se nuwe beleggings. Nou vir skeepsbouers is dit goeie nuus. Suid-Koreaanse werwe kry steeds groot bestellings, terwyl Chinese bouers vinnig veld wen. Een voorbeeld is 9 skepe van sowat 155.000 ton elk wat vir Petrobras se logistieke arm Transpetro gebou word. En die nuwe generasie skepe is ook groener. Hulle word ontwerp vir brandstowwe soos LNG, metanol en etanol as ook batterye om brandstofverbruik en dan natuurlik ook uitset, CO2 uitset te verminder. So die kern is, dit is 'n klein, duur en hoogs tegniese mark, maar met sterk groei en veral danksy Brasilië se oliebedryf.
2: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele. Geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

pad met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

1202 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek so op 'n 6. Nou daar was net 1 wat 'n 6 was. Niks hoor as dit nie. 5 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6, dan was daar 48 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 181 tussen 'n 3 en 'n 4. 380 aardbewings, as jy hulle aardbewings kan noem, tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal, en die oorblywende 587 skuddings was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 6 op die Richterskaal, was in die suidelike Atlantiese Oseaan, 191 km suidwes van Bristol Island, South Georgia and the South Sandwich Islands. Dan die nuutste wat gevoel was, 2.8, dis nog onbevestig, maar dit was 68 km noordoos van Buenaventura in Colombia, en dan die nuutste aangetekende ene, 2.2, hy is opgetel so 13 km noord-noordoos van McLeod in Californië, so 6 minute gelede. Daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel. Dit was 5.5 op die Richterskaal in die noordelike stille oseaan naby El Salvador, en dit was so ongeveer 7 ure gelede wat daar die een opgeteken.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart vasgehou. In die arms van die dag, kom, laat ons dra. Van mekaar se pyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraai, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Parlementslede kritiseer minister Manamela, Julius Mkhwanazi en mede-beskuldigdes is terug in die hof vandag en die Weskaap sal sy begrotings herprioritiseer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Parlementslede kritiseer die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, oor die aanstelling van 4 adviseurs vir die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Manamela het geweier om die vergoeding vir hierdie adviseurs aan die parlement bekend te maak. Sy ministerie het egter verlede maand onthul dat dit hulle net minder as 10 miljoen rand per jaar sou kos. Die LPS kritiseer die minister omdat hy nie die goedkeuring van die minister van Finansies ingewin het voordat hy die adviseurs aangestel het nie. Die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 4 mede-beskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn. Hulle sal weer om borgtog aansoek doen. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die Emmanuel Mbenzi in April 2022. Mbenzi is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die 5 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Hulle is verlede week in hegtenis geneem. Die Weskaapse regering sê sy begrotings sal herprioritiseer word om te verseker dat herstelwerk na vanjaar se weerrampe voortduur. Die provinsie sê vanjaar se vloede en storms het skade van net minder as 10 miljard rand aangerig. Hierdie bedrag oorskry die provinsiale regering se huidige bekostigbaarheidsvlakke. Die premier Ellen Wendy sê die provinsie sal nie wag vir rampverligtingsprosesse van die nasionale regering om gefinaliseer te word om die herstelwerk voort te sit nie.
2: We've put our applications in through disaster management, through the national minister at COCTA and through Treasury. And of course, we've got to wait for whatever allocation we get from these applications. But we can't wait indefinitely. And our province took the decision to make an amount of 480 million rand from our unforeseen and unavoidable reserve. And of course, this comes from good governance where you're able to put some money away. We've now depleted this reserve.
1: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het bykomende gespesialiseerde spanne na Rustenburg in Noordwes ontplooi. Die spanne sal reddings, herwinnings en ondersoekoperasies by 'n ongebruikte myn versterk waar 14 vermeende onwettige mynwerkers vroeër van dese week gesterf het. 8 oorlewendes is op die toneel gevind. Reëlings duur voort om die oorledenes te identifiseer en nadoodse ondersoeke uit te voer. Die polisie woordvoerder, generaal-majoor Nankululeko Pulane, sê hulle werk saam met relevante belanghebbers om die omstandighede rondom die voorval vas te stel.
3: The deployment forms part and parcel of the national intervention to reinforce capacity in the province to ensure that the complex operation is supported by specialized expertise, resources and personnel required to effectively manage the investigation and recovery efforts. General Dimpane has commended the Provincial Commissioner, Lieutenant General Adams, and specialized teams for the progress made thus far.
1: Suid-Afrikaanse ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van 'n beskeie herstel getoon. Die PIEenk ekonomiese indeks het met 0,3% gestyg nadat dit in Junie met 0,9% en in Mei met 2% gekrimp het. PIEenk sê laer petrol en dieselpryse het huishoudings en ondernemings verligting gebied, hoewel onsekerheid steeds besteding, investering en indiensneming beperk. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,389.48 per fyn ons en Brent ruolie kos $88.79 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,859.03. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11:00.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. Ja, vir ons reisigers, so lyk jy weer vooruitsigte vir die res van die land. 'N sonnige dag in Kaapstad, 12:25. Ook Upington heerlik sonnig en winderig, 10:26. Graafrenet sonnig, 9:22. Bloemfontein raak bewolk soos die dag vorder, 2:17. Johannesburg raak ook bewolk, al hoe meer soos die dag vorder, 4:15. Mbombela 8:18 met tye van sonskyn. Pietermaritzburg sonnig tot gedeeltelik bewolk 5:17 en laastens Sutherland sterk winde wat daar gaan waai. Dit gaan ook sonnig wees en hy begin op 7 draai by 18 grade Celsius.
1: SFM musiek en vermaak op sy

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dienersolto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou streekstasie SFM.

DJ Artsy met Hey Baby. Is nou so 20 minute oor 10, jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot nog so in die omgeving van 11:30. Ons het so 'n bietjie later vir Fred Orman in die ateljee, maar nou eers ek loer om te kyk of ek enige verkeersprobleme of potensiële probleme raak sien, en jy weet, dat ons net ons luisteraars kan waarsku. Daar in die omgeving van Waboomskraal lyk vir my redelik swaar verkeer, en dan die res lyk vir my redelik onder beheer. Ek sien daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer daar op Kaimans, maar het lyk nie wat buitensporig is nie, maar as dalk so 'n bietjie op onthoude, dis nou verkeer wat van Wildernis in die rigting van George beweeg.

0: bly ook, ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: John James, allemaal saam alleen. Jy weet, allemaal van ons het daai iets wat jy nog altyd sê jy wil doen. Jy gaan dit nog eendag doen en dan jy weet, kom jy dalk op 'n punt in jou lewe waar iemand vir jou sê, okay, maar wanneer gaan jy dit doen? Ja, miskien eendag is varke vlieg. Jy weet, party dinge raak naderhand net te groot van 'n droom of te, jy weet, wat ook al. Wat jou rede ook al is, maar jy dalk hierdie een ding wat jy sê, ja, ek sal dit doen eendag is varke vlieg. Ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Jou tyd het aangebreek, is tyd om daai onmoontlike ding te doen, want Peppa Pig het sopas 'n ruimtemissie voltooi. Nou, vir die wat nie weet nie, die uninitiated, soos hulle sê op Engels, Peppa Pig is 'n animasie karakter. Die cutste klein varkie. Nou, Peppa het nou 100.000 voet bo die grond gegaan, tot so in die, weet, soos op die grens van die aarde se atmosfeer. En dit was nou om hierdie groot sonsverduistering van gister te vier of te merk. Nou, Peppa se reis is vasgevang in 4K resolution en dit is uitgesaai by NEC Birmingham as deel van die Peppa Pig Space Adventure Experience. En gedurende haar vlug het sy hele paar landmerke uitgewys en jy weet, in haar stemmetjie allerhande kommentare gemaak en oeh, jy weet, en dit is so lekker en alles. En daar's tot nou kompetisie vir kinders wat die 1 September sluit om ruimtetuig vir Peppa te ontwerp. So gaan kyk 'n bietjie, gaan Google en dan gaan jy die video vind. Daar's hy, die dag het aangebreek om nou 'n moontlike ding te doen want die varkie het gevlieg.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

heroes of the night. Gavin Edwards met The Heroes. Nou, so min of meer uur vanaf, bietjie minder as 'n uur, 11:30 om precies te wees, het ons vir Fred Orban in die ateljee, ons omgevingshero, en vandag se praatjie, ek lees vir jou wat sê hier op SFM, nie op SFM, nie op Facebook. Dis nou wat gebeur as jy probeer een ding lees en een ander ding praat. Dit is hoekom mens nie moet multitask nie, want multitask is die vermoe om meer as een ding op 'n slag op te voeter. So, kom ons probeer weer. Fred Orban skryf hier op Facebook. Vandag se praatjie op Kus tot Kruin om 11:30 handel oor verskeie nuusbrokkies van oral. Wat maak ons verdors bye by ons hondebak? Geelpens seeslang by Sagefield, bewaringsstatus van Witkruis vlyvalk, konflik tussen olifante en die landelike bewoners in Kenia en Zim en dan baba uiltjies op die grond. So alles interessanthede en ek dink belangrike dinge waaroor mens moet gesels en ek is nuuskierig om te hoor daai dorsbye spesifiek, dis iets wat ek nog hoor wonder, so ek is daarom in die ateljee, druk knoppies en draai knoppies en ek gaan my ore gespits om te hoor wat Fred alles te sê het. Terug na die musiek, Gert Couvert volgende

0: Chainsmokers, some Coldplay, something just like this. Kyk, party mense, jy weet, Telly Savalas, die akteur wat die rol van Kojak gespeel het jare terug. Hy het altyd gesê dat God only created a few perfect heads, and the rest he had to cover with hair. Nou, ek is een van die gelukkiges, maar ek moet sê, toe ek jonger was, was het vir my maar half traumaties, jy weet, die haarlijn so ernstig begin vir my weghaarklop. Dit was naderhand, die haarlijn leeg amper op jou skouers, jy weet, en nou lank al nie meer op jou voorkop nie. Maar nou sien ek vanochtend, een man wat fantastische hack het om jou so lekker kort stap te gee en baie positieve reaksie gekry. Hy is nie besonders oortuigend nie, maar ek dink dis oulik. Hy stap so op die strand en soos ek sê, hy het die selle haarstyl as ek, wat non-existing is, en dan gaan druk hy sy kop in die sand en as hy opkom en lyk het of hy so lekker kort stubble het, jy weet, hier boop die kop. So, vir ons manne wat nou al op die punt is, hier nou nie meer omgee of daar is of nie, daar is dalk een manier om die kinders of die meisies te entertain.
1: Een of vier

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Eerwaarde Shikani verskyn vandag voor die Waarheids- en Versoeningskommissie ondersoek vir kruisondervraging. Parlementslede kritiseer minister Manamela en die hersiening van die wetskrif oor plaaslike regering is 'n revolusionêre stap.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Groep van 25 families van slagoffers van menseregte vergrype tydens apartheid sal eerwaarde Frank Shikani ondervra oor die poging om hom in 1989 te vergiftig. Die ondervraging sal fokus op sy houding teenoor die Nasionale Vervolgingsgesag se vervolging van die vermeende oortreders, waaronder die voormalige minister van polisie, Adrian Vlok, en voormalige polisiekommissaris, Johan van der Merwe. Shikani se besluit in 2012 om nie al aansoeke om presidentiële kwytskelding te opponeer nie, as ook sy klagte oor die Nasionale Vervolgingsgesag se hantering van die pleit en vonnisooreenkoms sal ook ondersoek word. Parlementslede kritiseer die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, oor die aanstelling van 4 adviseurs vir die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Manamela het geweier om die vergoeding vir hierdie adviseurs aan die parlement bekend te maak. Sy ministerie het egter verlede maand onthul dat dit hulle net minder as 10 miljoen rand per jaar sou kos. Die LPS kritiseer die minister omdat hy nie die goedkeuring van die minister van Finansies ingewin het voordat hy die adviseurs aangestel het nie. Die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 4 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn. Hulle sal weer om borgtog aansoek doen. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die Emmanuel Mbenzi in April 2022. Mbenzi is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die 5 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Hulle is verlede week in hegtenis geneem. Die Wes-Kaapse regering sê sy begrotings sal herprioritiseer word om te verseker dat herstelwerk na vanjaar se weerrampe voortduur. Die provinsie sê vanjaar se vloede en storms het skade van net minder as 10 miljard rand aangerig. Hierdie bedrag oorskry die provinsiale regering se huidige bekostigbaarheidsvlakke. Die premier Ellen Wendy sê die provinsie sal nie wag vir rampverligtingsprosesse van die nasionale regering om gefinaliseer te word om die herstelwerk voort te sit nie.
2: We've put our applications in through disaster management, through the national minister at COCTA and through Treasury. And of course, we've got to wait for whatever allocation we get from these applications. But we can't wait indefinitely. And our province took the decision to make an amount of 480 million rand from our unforeseen and unavoidable reserve. And of course, this comes from good governance where you're able to put some money away. We've now depleted this reserve.
1: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Gabisa, beskryf die hersiening van die wetskrif oor plaaslike regering as 'n revolusionêre stap vir munisipaliteite. Gabisa sê die dokument het uitgebreide insette van akademici, arbeid en die burgerlike samelewing ontvang. Die minister sê die hersiene wetskrif sal later van dese maand aan die kabinet voorgelê word en op 15 September bekendgestel word, sodra dit goedgekeur is.
3: The white paper on local government is going to be a game changer in the local government space because it elevates the professionalization of staff as opposed to cadre deployment. It elevates the prerequisite for the employees that are competent, that will be able to deliver the services to our people. It elevates the competency of councillors.
1: Suid-Afrikaanse ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van 'n beskeie herstel getoon. Die PAYENC ekonomiese indeks het met 0,3% gestyg nadat dit in Junie met 0,9% en in Mei met 2% gekrimp het. PAYENC sê laer petrol- en dieselpryse het huishoudings en ondernemings verligting gebied, hoewel onsekerheid steeds besteding, investering en indiensneming beperk. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,374 1 sent per fynons en Brent 3 olie kos $88.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,693.80. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die strek vir vandag. Grootliks sonnig. Mosselbaai begin op 19 gaan na 24. 18, 25 vir George, Knysna en Uniondale, 15, 26, so 'n bietjie winderig vanoggend, en dan heel dag lang lekker sonskyn, Oudtshoorn 12, 28, Albertina en Stilbaai begin op 14 en verdubbel na 28, en is meestal sonnig, Riversdal meestal sonnig, 17, 30, en Pleit is ook heel dag lang heerlik sonskyn, 18 op tot by maksimum van 25.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Ek weet nie of jy dalk gister in Suid-Afrika na die Hemelruim gekyk het nie, maar jy sien nou nie die skouspel raak gesien het nie. Vir mense in dele van die noordelike halfrond, soos in Brittanje, was die 12 Augustus 'n dag waarvoor sommige van hulle baie jare lank beplan het. 'N totale sonsverduistering. Nou, ek jy nou vertel, hulle het Peppa Pig opgestuur ruimte toe om dit te vier. Sy is op voor die sonsverduistering en weer terug, skynbaar, voor die sonsverduistering. In elk geval, die maan het precies tussen die aarde en die son ingeskuif en die pad van totaliteit het oor dele van Groenland, IJsland en Spanje beweeg. Nou, binnen daardie smal baan gebeur daar iets wat mense wat het al beleef het, sê is moeilik om te beskryf. Nou, ek het nog nooit beleef nie, maar ek sal het love om dit te beleef. Die daglig verdwyn, hulle sê die temperatuur kan daal en vir 'n kort tydjie staan mense in die middel van die dag en kyk na donker son. Ek kan my dit nie indink nie. En blykbaar het was so trekpleister dat selfs reis en vaartroutes vooraf rondom hierdie verduistering beplan is. Ek meen ons het gesien verlede jaar in Amerika daai groot sonsverduistering daar. Dit die land het stil gestaan. Nou ek moet vir jou sê een ding is ek baie dankbaar oor. Ek het jou gister vertel dat daar is dokumentasie wat skynbaar gelek is vanaf NASA, maar NASA ontken dit ten sterkste en hulle rol hulle oë vir dit. Wat gesê dat NASA het voorberei dat die aarde gister vir 7 sekondes gravitasie sou verloor. Miskien was dit nou net mense wat so bietjie weggegraviteer het van hulle fone af, jy weet. Ek dink ons prioriteite dalk nou so bietjie die mekaar geraak dat ons dat hulle dit dalk gesien het as gravitasiekrag. Maar ek is baie dankbaar, ons het nie allemaal hier in die bloute ingevlout nie.

Jay, baie van my, net 'n bietjie van jou. Nou ja, nou is dit tyd vir baie van Fred Orban. Ek en jy gesels weer aan die ander kant van kus tot kruin.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban, kus tot kruin. Gister was
0: 'n gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban, kus tot kruin. Gister was Olifantdag, ek dink.

0: word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban, kus tot kruin. Gister was Olifantdag, ek dink. Omgevingsdag vir die olifante, wereldwijd. Dan het jy op al mooi goed gesê van olifante, ons gaan vanoggend 'n bietjie uitbrei daaroor, maar eers wil ek net 'n weerberig gee van waar ons hier so sit. Vir die mense op die tuinroute is hierdie weerberig nie nodig nie. Jy hoek net by die venster uit te kyk, dan kan jy sien wat so mooi weer ons het. Vergelyk dit bietjie met gister. En weet jy wat so interessante area en wereld ons in bly. Hierdie weerberig is vir die mense wat nie hier bly nie, wat na ons potgooi gaan luister later of vandag nog op stroom, dan kan julle verstaan hoekom ons hier in Mosselbaaise wereld bly. Verlede week het ons gepraat oor, en ons het gepraat met Jolande, en ons het gepraat oor die resilient landscaping. Dit is beplanning wat gedoen moet word om voorkomend te wees vir hierdie disasters wat ons die laatste tyd gehad het, soos die oorstromings en brande en so aan. En daar by die Gouriekwa reservaat is daar 18 en 19de voorlegging en een forum wat geskep word, en daar is baie goeie sprekers wat daar sal wees, en mense kan dit bywoon, hulle hoef maar net Gouriekwa te skakel, Gouriekwa reservaat, en om hulle plek te bespreek daar. Nou ja, ons gaan vanoggend 'n bietjie praat, voordat ek vanoggend se praatjie nou eintlik weer begin, wil ek net sê, ek het gister saam met vriende van my geëet hierso van die Brede Rivier Vallei. Hulle bly al op die Brede Rivier daar in Bonnievale se wêreld vir ongeveer die laaste 50 jaar. En die dame, die vriendin van my, se ouma, ag se oupa, het plaas daar gehad. So, hulle het nog nooit so vloed gesien nie. Die laaste so groot vloed in die Brede Rivier Vallei was in 1908 gewees. So, hierdie was duidelik 'n 100 jaar vloed gewees. Nou wonder een mens vir jouself, gaan dit nou 100 jaar vat, of wat weer so vloed is, of wat gaan gebeur? Net om 'n bietjie perspektief te gee, hulle het so groot bote op die rivier gehad, wat 30 jaar langs op die rivier geanker was, met twee groot outboard motors op die boot, en die boot het weggespoel en niemand weet waar sy, en hy is nou nog nie gevind nie. So, en Bonnievale is nie so ver van die oceaan af nie, so ergens moes die boot seker maar gesink het met die swaar engines op hom, en so in een of ander jaar gaan hy seker uitkom. Nou ja, hierdie Resilient Landscape Forum is juist daar om beplanning voor uit te doen, dat ons nie weer dieselfde foute maak nie. En toch, ons as mense hou daarvan om dieselfde foute te maak, want ons dink het sal nooit weer gebeur nie. Maar, ons gaan nou so'n bietjie muziek hê, dan gaan ons een bietjie praat oor 'n paar ander interessanthede op ons allegaartjie vanoggend.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: Well, Danny het gister gepraat oor wêreldolifantdag en hy het so 'n mooi praatjie gehad oor olifante, maar kan 'n mens lelik praat van 'n olifant? Mens kan nie dink dat mense lelik kan wees teenoor 'n olifant, maar olifante lyk my in baie dele van die wêreld raak 'n pes. Hulle raak as gevolg van die konflik tussen die mens en die olifant. Die konflik kom hoofsaaklik as gevolg van habitat deling. Die mens wil sy mielies plant en die olifant wil wei. Ja, daar is baie min dinge wat die olifant natuurlik stop. Maar in Zimbabwe het hulle so 4 jaar terug, in 2024, 2 jaar terug, het hulle 200 olifante uitgesit om geskiet te word. En daar was internationaal baie groot opstande daarteen, omdat hulle gesê, dit was nie nodig om dit te doen nie. Die konflik tussen die mens en die olifant kan op 'n ander manier hanteer word. Maar 200 olifante is geskiet. Hierdie keer het hulle weer probeer om 'n permit uit te sit in die Save-Vallei vir die olifante, 50, permit vir 50, en nou is daar internasionale weerstand het nou gemaak dat die olifante nie geskiet gaan word nie. Maar hoe, wat maak 'n mens? As 'n mens van die Kaap alleen, ons het dit al van tevore gesê, in ons deel van die Kaap was daar tussen 600 en 1000 olifante gewees, omtrent so 150 jaar gelede, 200 jaar gelede. Vandag in ons area is daar een olifant oor. Die enigste een in Nuisna, is in die Nuisna bos. Wat gaan daarna van die olifante word? Waar gaan hierdie alle arme olifante een? Gaan die wêreld so raak dat ons binne 50 jaar of 30 jaar of 20 jaar van nou of dalk olifante net in die dieretuin gaan sien? En dit geld vir baie ander diere ook. En dis hoekom, een van die redes hoekom ons hierdie program het, is om mense bewus te maak van die sensitiviteit van die omgewing teenoor die mens, en dat die mens deel is van die natuur, en dat hy die beheer het om die natuur te vernietig, maar hy het nie die reg om het te doen nie, want hy gaan op die eind van die dag, gaan ons as mense die prys betaal van vernietiging. Nou ja, daar was in Kenia, daar was die laaste twee weke, is daar 15 olifante vergiftig met cyaniet. Ja, wat die inwoners daar om die wêreld doen, hulle gooi cyaniet in die drinkwater, olifante drink dit, hulle vrek, in die proses vrek jakkalse, vrek leeuws, vrek aasvoels ook, as gevolg van die cyaniet vergiftiging. Mense, kom ons probeer oppas wat ons het in ons eie tuine, ons eie sypaadjies, ons eie parke en ons eie gebied. Dan sal het baie beter gaan met ons en die natuur sal ook kan floreer.
1: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: 104.1 SFM.
0: Ja, ons het, gelukkig het ons heel wat bewaarjas in ons gebied op die tuinroute. En die bewaarjas is baie actief. En een bewaarjas se voortbestaan hang af van die inwoners en van mense wat passievol is vir die omgewing. Want een bewaarja is, wat hulle sê, een NGO. En dit is iets waar mense nie voor betaal moet word nie, doen dit uit passie uit. Ons het hier so vanoggend gaan ons praat van een paar insette wat Frans van Soek Bewaria gegee het. En die eerste ene wat hulle vir ons op hulle nuusbrief gegee het, hulle het so maandeliks een nuusbrief wat baie insiggewend is en baie inligting deurgee vir die mense van die omgeving, en nie net van Frans van Soek omgeving nie, maar van die hele tuinroute en van die omgeving in die algemeen. The Black Harrier. Julle is seker van hoe, dit is nie die vliegtuig wat die Engelse het nie, maar daar is een Black Harrier airplane ook, maar hierdie is die wit kruis vlyvalk. Ek noem hom gewoonlik die wit kruis arend. Dis die voel, daar's baie min van hulle in ons area oor. Hulle is eintlik baie bedreig as gevolg van habitat vernietiging, habitat verwoesting en nog 'n paar ander dinge soos byvoorbeeld die lemme van die windlaaiers, die massiewe windlaaiers daar byvoorbeeld daar hier in die Weskaap en die Suidkaap is daai windlaaiers daar so. Alles baie bedreig, maar daar in Fransmashoek omgewing is daar 'n broeipaar. As a matter of fact, ek dink daar's nog 'n broeipaar, want daar's 'n broeipaar daar naby Boggensbaai ook. En Boggensbaai is natuurlik in Fransmashoek Bavaria se gebied. Maar ek weet op my grond sien ek elke dag sien ek ene. En hy het so 'n kenmerkende manier van vlieg. Hy vlieg so laag oor die bosse en so hy dartel amper. En die mens wonder hoe sien hy ooit 'n muis raak of 'n rot raak van as hy so vinnig moet vlieg, maar jy sal verbaas wees. Hy het as a matter of fact een van my hoenders probeer vang ook. Het is bietjie groot vir hom gewees, die hoender het hom 'n klap gegee, maar toe maar hy het op die ou einde het hy die hoender nie gevang gekry nie. Dis die Black Harrier. En dan het Minbrak vir ons 'n inset gestuur van wat 'n jaarlikse ding is, en dit is die klein baba uiltjies. Mense, as jy 'n klein baba uiltjie kry op die grond, moenie dink sy ouers het hom weggegooi nie. Want baie van die uile teel en broei op die grond. En dan voer die ouers hulle op die grond en hulle kruip gewoonlik onder 'n bos of 'n ding weg en partykeer is hulle sigbaar. Ons het al mense gehad wat hulle optel en dan wegvat en vat hulle na uil rehabilitasiesentrums toe. Maar dikwels is dit nie nodig nie, as daar nie 'n hond of 'n kat is wat hierdie uiltjie bedreig nie, los hom liewe daar, want sy ma weet presies waar hy is, hulle voer hom op die grond. En hulle leer hom ook om iets te vang, want hulle, kyk hier, soos hy groter word, sal hulle ding laat byt, maar nie dood byt, en dan vang hy hom op die grond, en dan maak hy homself dood. Dit is deel van die leerproses. Baie dankie vir Midbrak Bavaria, en vir Frans van Soek Bavaria vir julle inligting. Nog een hierdie van Frans van Soek wat ek net wil noem is, hulle het nou 'n voelopname gedoen van die groot voelvlei en het 31 verskillende soorte watervoels daar gekry, maar ek dink ons sal op 'n volgende program meer detail gee daarvan.

0: Oeps, lekker muziek. Nou ja, geelpen seeslanges. Hier is nog een inzet van nog een Bavaria, Sedgefield Bavaria, Hilia van Sail, en die mense daar so wat ook so baie passievolle aanslag het op die mense wat verkeerd maak en mense probeer opvoed en mense probeer sê, man, dit, ons bly in so een lekker plek, kom ons hou ons so, kom ons verwoes om nie. Nou word ons soos Hielbrau of so iets, ons wil nie so word nie so. En die enige manier om dit te keer is om die omgeving gezond te hou. Hulle het een geelpen seeslang opgetel. Nou ja, die geelpen seeslang is een baie giftige ding en mense het gaan hulle probeer optel, maar jy moet oppas vir die ding, want as hy jou pik, is daar nie een teengevorm, so ver ek weet nie. Jy weet, ek dink hulle sê hy is amper giftiger as een swart mamba. So, moet hom nie optel nie. As jy een kry wat levendig is of selfs dood is, probeer die jou naaste Bavaria kontak, want al ons strandgedeeltes is maar Bavaria's, is of Midbrak of Grootbrak of Sedgefield of Frans-Franshoek of waar ook al, daar's Bavaria's oral, so asseblief kontak jou Bavaria. Hulle het toe die geelslang gevang gekry en toe deeggestuur na Natal toe waar hy, ek dink na een of ander aquarium toe is en vandaar sal hy vrygelaat word in warmer water, want die theorie is dat hy, die koolwater het om verlam gemaakt, dis ook om hy uitkom. Nou, een van die luisteraars het my gebel oor bye, en hy het gesê, oor die man, hy het bye in sy tuin, en die bye is besig om sy honde te steek, want hulle, die bye drink water uit sy honde sy byebak uit, maar moet een bye water drink? Ja, een bye moet water drink, dis hoe kom hy by die water sit, hy sal nie by die water sit, en die water wil drink nie, en as jou hond sy bak, die enigste waterbak daar is, en daar is baie blom in die omgeving, die bye raak dors, hy vlieg baie, en hy spandeer baie energie, en dan moet hy daai water, vat hy ook terug, na sy korf toe, en dan laat hy die water vry in die korf, en dan klap al die klein bykies hulle vlerke, en dit koel die water, dit laat die water verdamp, en dit koel die bijenees af. Ja, toe stel ek van voor, bou een vlak cement dammekie, of sit een vlak dammekie, en as jy iets in sy sit klip, en laat die bij op die klip kan sit, en aan die water kan drink, laat hy nie inval in die water in nie, want by kan nie in het swembad water drink nie, want hoe kom hy by die water uit? Jy weet, hy moet in die water, en dan verdrink hy. So, en hy doen het nie, so hy drink die water nie, so help die bye een bykie aan, en as jy dit kan doen, dan steek die ander bak maar net weg van jou honde af, is al, jy weet, of maak hem een tak toe of so, want die bye kan dier een takkie vlieg, maar een hond kan nie hou nie af van om dier een tak water te drink nie. Nou ja, die laaste inset wat ons het is, hier is weer een berig uit Betty's Bay se Bavaria, ook een Bavaria wat inligting gestuur het van al die sardyne wat besig is om dood te gaan op die Weskus. Ons sal dit ook in een latere program bespreek, maar dit is kommerwekkend, dit lyk asof dit besoedeling is en waarskynlik kan dit rioolbesoedeling wees. Nie te noodwendig dat dit is nie, maar dit kan wees. Mense, ons praat weer volgende week en as een van julle interessant inligting het, stuur dit maar deur.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergetelike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 24/7 SFM.

Gedaren met winterwasem harte. En op my nood tyd vir jou te groet, mag jy 'n heerlike middagete hê. Ek speel uit met Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Parlementslede kritiseer minister Manamela. Julius Mkhwanazi en medebeskuldigdes is terug in die hof vandag. En die hersiening van die wetskrif oor plaaslike regering is 'n revolusionêre stap.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Parlementslede kritiseer die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, oor die aanstelling van 4 adviseurs vir die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Manamela het geweier om die vergoeding vir hierdie adviseurs aan die parlement bekend te maak. Sy ministerie het egter verlede maand onthul dat dit hulle net minder as 10 miljoen rand per jaar sou kos. Die LPS kritiseer die minister omdat hy nie die goedkeuring van die minister van Finansies ingewin het voordat hy die adviseurs aangestel het nie. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 4 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die hof verskyn. Hulle sal weer om borgtog aansoek doen. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die Emmanuel Mbenzi in April 2022. Mbenzi is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die 5 staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsveruideling. Hulle is verlede week in hegtenis geneem. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het bykomende gespesialiseerde spanne na Rustenburg in Noordwes ontplooi. Die spanne sal reddings, herwinnings en ondersoekoperasies by 'n ongebruikte myn versterk, waar 14 vermeende onwettige mynwerkers vroeër van dese week gesterf het. 8 oorlewendes is op die toneel gevind. Reëlings duur voort om die oorledenes te identifiseer en nadoodse ondersoeke uit te voer. Die polisie woordvoerder, generaal-majoor Nankululeko Pulane, sê hulle werk saam met relevante belanghebbers om die omstandighede rondom die voorval vas te stel.
2: The deployment forms part and parcel of the national intervention to reinforce capacity in the province to ensure that the complex operation is supported by specialized expertise, resources and personnel required to effectively manage the investigation and recovery efforts. General Dimpane has commended the Provincial Commissioner, Lieutenant General Adams, and specialized teams for the progress made thus far.
1: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Gabisa, beskryf die hersiening van die wetskrif oor plaaslike regering as 'n revolusionêre stap vir munisipaliteite. Gabisa sê die dokument het uitgebreide insette van akademici, arbeid en die burgerlike samelewing ontvang. Die minister sê die hersiene wetskrif sal later van dese maand aan die kabinet voorgelê word en op 15 September bekendgestel word, sodra dit goedgekeur is.
3: The white paper on local government is going to be a game changer in the local government space because it elevates the professionalization of staff as opposed to cadre deployment. It elevates the prerequisite for the employees that are competent, that will be able to deliver the services to our people. It elevates the competency of councillors.
1: Suid-Afrikaanse ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van 'n beskeie herstel getoon. Die PAYENC ekonomiese indeks het met 0,3% gestyg nadat dit in Junie met 0,9% en in Mei met 2% gekrimp het. PAYENC sê laer petrol- en dieselpryse het huishoudings en ondernemings verligting gebied, hoewel onsekerheid steeds besteding, investering en indiensneming beperk. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,375.19 per fyn ons en Brent ruolie kos $87.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,740.39. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Jy is sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

0: luister en ons jou welkom by ons donderdagmiddag saamkeer met Laka Vox, Brad Paisley. Jy aan die begin van die uur ook nog geluister. 13 na 12 donderdagmiddag, die 13e van Augustus 2026. Winderige dag vandag hier in die begroter George, waar jy jouself tans bevind in die streek. Hoop ek dat jy 'n heerlike, rustige, sonnige donderdag geniet, of moet ek sê 'n windstil donderdag is daar by jou.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.
0: Gepraat van die wind, Ilandrey, waar die wind my waai. Ek hoop nie die wind waai jou dalk waar jy nie moet wees nie. Is tyd vir ons middag saamkeer met my en Ricardo, saam met jou tot voor 3. Is 90.1 104.1. Altyd goed om saam met jou te kan wees. Goeiemiddag en baie welkom.

0: Ja, is 20 minute na 12, weer eens goeiemiddag en baie welkom van my en Rick Harris en Dini Sobas by ons ingeskakel het. Ek en jy saam tot so voor 3, dis op 90.104.1 wereldwijd online, ook aan jou beskikbaar. Die George Municipaliteit wil net weer eens een waarskuwing deel met die inwoners en weer hulle op hoogte bring om baie versigtig te wees vir bedrieglike SMS'e oproepe waarin beweer word dat die munisipale rekeninge agterstallig is en dat dienste binne 14 dae afgeskakel gaan word. En die munisipaliteit vra dat jy geensins enige betalings maak na sogenaamde alternatiewe rekeningsnommers, private bankrekeninge of e-wallets nie, of e-wallets. En die munisipaliteit sal ook dan nooit betaling per WhatsApp, SMS of telefoon afdwing nie. En vra ook nie geld vir werksaansoeke, onderhoude of EPWP geleendhede nie. As jy enige verdagte boodskappe of oproep ontvang, verifieer eers voordat jy betaal en rapporteer dit onmiddellik aan die SAPD of die George Municipaliteit se bedrog blitslyn by 0860-044-044. So bly wakker, wees versigtig en moenie dat swendelaars jou onder druk plaas om vinnig geld te betaal nie en deel ook dan nie saam met bure, vriende en ook familie en nie net vir die George Municipaliteit nie, maar kom ons pas op met dat daar die waarskuwing reg deur die hele streek kom ons pas dit toe want deesdae sal die manne enige iets doen om geld uit jou uit te kry of om jou in 'n lokval in te probeer kry.
1: SFM, die gunsteling van die streek.
0: Is 22 na 12, GNT, Last Cons. Ons gaan na 12:30 met Elvis Blues, hy is vermaard. Maar eers in die middel van die drie en rij, draai by Elof, Lerke.

0: Dis donderdagmiddag hier op SFM, Elvis Blues, soos vroeger beloof, huis vir my hart. Johan Akerman kan op die ervaring van 'n paar Springbokspelers steun, wanneer die Bulle oormôre teen die besoekende All Blacks in Pretoria speel. Die sterre soos Willie Leroux, Cowan Bos, Ambrose Papier, Marcel Coetse, is in die aanvangspan ingesluit, terwyl Andrew Liebenberg, voormalige kaptein van die junior Springbokke, ook op Loftus Versveld sal uitdraf. Takar Abrams, Trafino Jacobs moet dan vir die nodige spoed sorg met Stedman Gans, Harold Volster die center kombinasie en die woelige Jandre Rudolph beskik dan oor die vermoë om dinge vir die All Blacks by die afbreekpunte te bemoeilik. 32-jarige oudspeler van die Pumas is sy gewig in goud werd. Hy speel altyd met die nodige vuur en passie. J.E. van Heerden, Roan Vermaak gaan dan in die lyn staan rank terwyl Chakweni saam met Els en Klopper vir die nodige skrim momentum kan sorg. So ons hoop dat die Bulle dalk vir die All Blacks ding of twee kan wys. All Blacks het eers in die Storms gespeel, was nie 'n maklike wedstryd nie en lyk met die All Blacks wat nog kwaad was, dis hoekom hulle die haie so vermorsel het met 54-0 en ek weet verseker dat hulle gaan nie daardie breg kry met die Bulle nie. So ons weet dat die Bulle ons dalk gaan trots maak. Toevallig, hier is Roan Jones, 27-1.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
2: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Nou is het tijd vir iets wat altyd rede gee vir 'n glimlag. Dis ons verjaarsdag van vandag, 13 Augustus 2026. Nou, as jy vandag verjaar, jy vier jou verjaarsdag saam met TikTok-ster Amy Chalice, Sebastian Stein, filmakteur Alexis, ook TikTok-ster Stella, popsanger, Corrie, televisieakteur, Sarah Grace, YouTube-ster, Hale Burns, TikTok-ster, en Ray Diaz, hy is televisieakteur, John, ook een televisieakteur, en Ellen, hy is sportscaster. So dit is dan die bekendes, saam wie jy vandag op 13 Augustus 2026 jou verjaarsdag dan vier. So aan elkeen vandag nog een kersie op die koek kan byvoeg, baie geluk, mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gevul wees met mooie oomblikke, goeie gesondheid, liefde, lag en sommer baie redes om dankbaar te wees.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Hier staan ek.

0: All the way.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: SFM, ons kikker jou dag.

0: Crazy in Love, dis die klanke van Christopher Martin, all the way, Johan Sievinder, het jy ook daar geluister, en dis wie ons is, Bok van Blerk, wat daar die drie in rij van middag vir ons afgeskop het, dis hier op 90.1, 104.1, bring ons dan nou so by 5 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1, so bly ook dan gerus ingeskakel daarvoor, dis net na Blackbird.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die land se verslegtende waterkrisis moet tot 'n nasionale ramp verklaar word. Afriforum verwelkom die regering se voorgestelde wetgewing oor onwettige mynbou. En die Green Connection sê elektrisiteitstariewe vererger armoede en ongelykheid.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek sien Erico Aris. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen 'n beroep dat die land se verslegtende waterkrisis tot 'n nasionale ramp verklaar word. Die kommissie sê die omvang van die krisis vereis 'n breër en meer gekoördineerde regeringsreaksie ingevolge die wet op rampbestuur. Ondersoeke toon dat talle munisipaliteite nie betroubare waterdienste kan lewer nie, weens verouderende infrastruktuur, onvoldoende befondsing, 'n tekort aan tegniese vaardighede, skuld en groot waterverliese. Die kommissie sê verder, 47% van afvalwatersuiveringstelsels is volgens die 2025 groen druppel verslag in 'n kritieke toestand. Afriforum verwelkom die regering se voorgestelde wetgewing om onwettige mynbou uitdruklik as 'n strafbare misdrijf te verklaar. Die voorstelle maak voorsiening vir tot 30 jaar tronkstraf en boetes van tot 100 miljoen rand. Afriforum se Jacques Broodryk sê die staat moet egter die georganiseerde sindikate agter onwettige mynbou teiken, insluitend finansiers, werwers, toerustingverskaffers en kopers. Hy sê die bedrywighede beskadig ook gemeenskappe, plase, waterbronne en infrastruktuur en moet deur doeltreffende wetstoepassing en vervolging bekamp word.
2: Dit is 'n stap in die regte rigting. Want dit is absurd dat onwettige mynbou tot nou toe nie behoorlik as 'n misdrijf uit eie reg hanteer kon word nie. Die staat moet nou wys dat hierdie nuwe wetgewing nie bloot nog 'n stuk papier sou wees nie, maar dat dit daadwerklik toegepas sal word.
1: Die Onafhanklike Verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het politieke partye en onafhanklike kandidate daarin herinner dat die kandidaatbenoemingsproses op 28 Augustus sal sluit. Politieke partye en onafhanklike kandidate moet hul kandidatuur indien vir die verskillende setels wat in munisipaliteite reg oor die land betoog sal word. Kiesers sal tydens die plaaslike regeringsverkiesing in November wijksraadslede en proporsionele verteenwoordigende raadslede verkies. Die OVK versoek voornemende kandidate om hulself te vergewis van die vereistes en prosedures om kandidaatbenoemings in te dien. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het lede van die Mpumalanga provinsiale wetgewer versoek om aan hul belastingverpligtinge te voldoen en opgawes korrek in te dien. Dit is uitgelig tydens 'n belastingnakomingswerkswinkel wat gister by die wetgewer in Mbombela gehou is. Die ajingspeaker, Sam Sangu, het die sitting gelei en lede aangemoedig om pligsgetrou te bly met hul belastingopgawes. Die omgewingsregte organisasie, The Green Connection, sê Suid-Afrika se elektrisiteitstariefstruktuur vererger armoede en ongelykheid. Die organisasie sê die land se hoë energiekoste plaas druk op die kwesbaarstes in die samelewing. Volgens The Green Connection moet baie huishoudings kies tussen om hul ligte aan te hou, kos te koop of vir skoolgeld en vervoer te betaal. Die organisasie se voorspraakmaakleier, Lisa Makula, sê die tariefstruktuur moet die land se energiebehoeftes akkommodeer.
3: Quite a lot of households are now having to choose either between buying bread or actually buying electricity, and that is just placing an unbearable burden towards the communities. The result of that is because of the current electricity tariff structure, and we really hope that with the minister publishing the electricity pricing policy in front of the cabinet, which is going to be due out for public comments, we hope that those issues will be addressed and that the electricity tariff structure is going to be changed to make sure that it accommodates the current energy needs.
1: Die Weskaap het die afgelope week 70 moorde aangeteken. Die getal het die daaglikse moordsyfers in die provinsie op ongeveer 12 te staan gebring. Die provinsie het die afgelope paar weke verskeie massamoorde aangeteken, ondanks die teenwoordigheid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Die DA se Benedicta van Minen sê die huidige polisieeringsreëling verhoed nie geweldsmisdaad in die provinsie nie.
4: Die Wes-Kaap kan nie bekostig om 'n polisieeringsstelsel te hê waar sukses hoofsaaklik aan die aantal arrestasies gemeet word, terwyl bendes steeds aktief is en moordsyfers op hierdie hoë vlak bly nie. Die voorgesette hoë moordsyfers laat 'n fundamentele vraag ontstaan. Indien die huidige benadering nie die vermindering in geweldsmisdaad lewer wat gemeenskappe dringend nodig het nie, waarom is daar nie groter dringendheid om alternatiewe polisieeringsreëlings te oorweeg en te implementeer nie?
1: Ten slotte, inwoners van Bloekombos en Wallasdien in die Weskaap is sonder elektrisiteit. Volgens Eskom is die kragonderbrekings te wyte aan die vandalisme van elektrisiteitsinfrastruktuur en onwettige verbindings. Die elektrisiteitsprodusent het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om sy hend of veldtog te ondersteun en dade van vandalisme en onwettige verbindings aan te meld. Die Wallasdien en Bloekombos kragonderbreking raak 7200 kliënte. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: George 90.1.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Verte in opsoek na jou.
2: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, betowerende klanke.
4: 21 na 1, dis uur 2 van ons donderdagmiddag saamkeer en ek weet dat jy geniet 'n goeie dag sover. Jy vind wat nog steeds waai hier in George. Dit was ons op 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Die tuinroete distriksmunisipaliteit se omgewingsgesondheidspraktisyn sê dan saam met die Hessequa munisipaliteit se wetstoepassers Stilbaai polisie het hulle dan 'n gesamentlike blitsoperasie het hulle uitgevoer. Altesaam so 16 spase winkels is besoek en ook geïnspekteer met die fokus op voedselveiligheid, higiëne en ook korrekte produk etikettering. En beamtes het dan ook het hulle onder meer gekyk na die vervaldatums, korrekte gebruik van beste voor, verkoop teen en ook gebruik teen as ook of bestanddele korrek aangedui word en die produkte wat dan beskadig, verval of andersins ongeskik vir menslike gebruik was, is ook geïdentifiseer vir verwydering. En die tipe inspeksies gaan dan uiteindelik oor iets baie belangrik, die veiligheid van die kos wat ons en die gesinne koop en eet. En die munisipaliteit sê soortgelyke operasies sal aan deur die jaar in die tuinroete voortgaan. So wanneer jy by 'n winkel kos koop, kyk gerus na die datums, verpakking, en as iets dan nie reg lyk nie, moenie dit sommer ignoreer nie. Verbruikersveiligheid begin by almal van ons. Raimi Soort, onrealisties en ook musiek van Jan Raap,

0: eindtoer te hê. En Richie Moonga se insluiting beteken dat Rennie se loskakel Spence lekker vol is. Benewens 32-jarige Christchurch boerling kan hy op die vaardighede van Ruben, Buren Barrett en Josh Jacob steun om die touwtjies teen die Springbokke te trek. En Richie Moonga moet sê, daardie man is nogal net so gevaarlik op daardie loskakel posisie vir die All Blacks. Maar die Springbokke, ons gaan 'n mooi dop hou. Hier is Jeremy Loops.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: 104.1 SFM.
1: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En weet jy, ons is vir mekaar.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM
2: 10 minute weg vanaf Venus op die uur om 2, blij geskakeld af voor, net na Sky of Augustine, maar nou hier is Strangers Eyes, hier is Dixie.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Botswana vra die SAOG beraad om streeks integrasie op die gebied van handel en die beweging van mense te bevorder. En die verhoor van 7 verdagtes wat aangekla word van die moord op Keenan AKA Forbes is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek is Nerko Aris. Botswana doen 'n beroep op die SAOG beraad om streeks integrasie op die gebied van handel en die beweging van mense te bevorder. Die beraad word tans in Suid-Afrika aangebied. Botswana se minister van buitelandse sake, Penyo, sê migrasie moet ook op die beraad bespreek word, soos Suid-Afrika voorgestel het. Hy sê die kwessie moet op die hoogste vlak aangespreek word om 'n oplossing te vind. Suid-Afrikaners het die afgelope maande teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde migrante in die land betoog. Penyo sê migrasie behoort 'n keuse te wees eerder as 'n uitweg uit nood. Die verhoor van 7 verdagtes wat aangekla word van die moorde op die kletsrymer Keenan AKA Forbes en die bekende sef Tebelo Tubbs Motsane is tot 5 Oktober uitgestel. Die sewe het vanoggend kortliks in die Durban Hooggeregshof verskyn vir die afhandeling van voorverhoor aangeleenthede. AKA en Tubbs is in Februarie 2023 buite 'n gewilde restaurant in Durban doodgeskiet. Die verdagtes staars verskeie aanklagte in verband met die moorde in die gesig. Die verhoor sal in 2 fases plaasvind, met die eerste een hierdie jaar en die tweede van 12 April tot 14 Mei volgende jaar. Die Mpumalanga Departement van Gemeenskapsveiligheid, Sekuriteit en Skakeling sal multidisciplinêre padblokkades in Boslabella en Kangala lei as deel van Vroue Maand aktiwiteite. Die Vroue Alleen Operasie sal vroulike beamptes van verkeersdienste, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Binnelandse Sake, Korrektiewe Dienste en munisipaliteite betrek. LER Jackie sê vroue moet aangemoedig word om loopbane in wetstoepassing te volg en het vroulike beamptes vir hul werk geprys. Hy veroordeel ook intimidasie van vroulike beamptes en vra vir groter openbare steun en beskerming. Standard Bank is vol vertroue dat Afrika suid van die Sahara se groei oor die mediumtermyn sterk sal bly, ondanks geopolitieke spanning. Dit is volgens die groep se uitvoerende hoof, Sim Tshabalala. Hy sê strukturele hervorming in Suid-Afrika vorder ook steeds, met die verwagting dat die land se prestasie oor die mediumtermyn sal verbeter. Tshabalala sê kommentaar kom terwyl die groep wesensverdienste van 26,1 miljard rand vir die eerste 6 maande van die jaar gerapporteer het.
2: Based on this half's performance and on our view of the medium term, we remain firmly on track to meet the financial targets we announced for the end of 2026 and even more importantly, to meet our medium-term strategic goals and financial targets as we announced at our Capital Markets Day in March. By the end of the 2028 financial year, we will have achieved compound annual growth in headline earnings per share of between 8 and 12% for the period from 2025 to 2028, and a return on equity that remains within our target range of 18 to 22%.
1: Internasionale nuus. Die Britse regering verdedig die beslaglegging op 'n Russiese gekoppelde Skadi-vloot tankskip in die Engelse kanaal. Dit volg nadat president Vladimir Putin gedreig het om soortgelyk op te tree. Die kaptein word aangekla van die oortreding van die Russiese sanksies. Brittanië sê die operasie was in ooreenstemming met internasionale reg en is daarop gemik om die vervoer van gesanksioneerde Russiese olie te ontwrig. Geld sake. Goud verhandel teen $4,388, 69 cent per fyn ons en Brent olie kos $87.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,554.59. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SF

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Don't give it up.
1: Is 13 na 2 met Matthew Mull Countryside. Wou nou amper sê 12.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Ons gaan vorentoe in die 18e. Hier is Paul's Dive 1 vir my. Hoop jy geniet 'n lieflike dag so ver. Kersie met my en Ricardie. Goeiemiddag.

0: geraai.
1: Dans Maraai, klanke van Refensie vanmiddag vir jou. 'N nuwe satellietkantoor van die Weskaapse Polisie Ombudsman is amptelik by die Mosselbaai Gesamentlike Operasionele Sentrum, beter bekend as die JOC, is dit bekend gestel. En die doel is om die Ombudsman se dienste dan meer toeganklik vir mense in die tuinroete te maak en inwoners, toeriste, organisasies kan dan daar al bekommernisse oor die dienslewering deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens dan aanmeld. En die Ombudsman funksioneer onafhanklik, onpartydig en hy kan klagtes oor moontlike ondoeltreffendheid en polisiedienste ondersoek. En die Mosselbaai munisipaliteit sê dat die nuwe kantoor is die eerste toegewyde satellietkantoor. Ook belangrik want veiligheid raak almal. Die nuwe kantoor werk in saam met verskeie ander veiligheidsrolspelers wat reeds vanuit die JOC funksioneer wat hopelik beter samewerking en 'n vinniger reaksie op probleme beteken.

0: Kian Vos vlieg hoog 29 weg vanaf Venice op die uur om 3. 23-jarige Kenan Moody, hy is een van die jongste spelers in die Springbokkamp, maar hy het reeds 4 keer in sy loopbaan in die All Blacks gespeel. En die Bokke is dan juist binnenkort in 'n toetsreeks die in die besoekende Nieu-Seelanders gewikkel. Kranige agterspeler reken dat die afgelope wedstryd in Argentinië ongetwyfeld sy voorbereidingsdoel gedien het. En die twee stryd gaan geen toekenning vir Praag Rugby wen nie, maar die Suid-Afrikaners het dan as oorwinnaars van die veld gestap, terwyl 'n rits terugkerende sterre waardevolle wedstryd tyd geniet het. 'n Paar van die ouens wat met beserings gesukkel het, is dan nog nie heeltemal wedstryd fiks nie, en juist om die rede was die 80 minute se wedstryd tyd bitter belangrik, het Moody gesê.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: hoor 'n aanlyn berig dat ons mag dalk in die middel van Augustus is, hoewel die meteorologiese lente nou al amper om die draai is, wys die winter vir ons dat hy dan nog nie klaar is nie. In die Klein Karoo moes inwoners die afgelope paar dae weer die dik baadjies, verwarmers, komberse nader getrek het terwyl die Swartberge spier wit onder 'n laag sneeu gelê het. En die Swartberg pas was Sondag weens sneeu, reën en gevaarlike padtoestande gesluit. Ook 'n goeie herinnering dat Augustus steeds winter is, al begin ons uitsien na lente. En intussen is die pas weer oop vir verkeer. Volgens die Suid-Afrikaanse weerdiens is die antwoord nie direk oor El Nino nie. Afgelope koue weer is dan eerder veroorsaak deur 'n sterk koue front saam met 'n boonste lugtrog en later 'n sogenaamde afsnylaag. En 'n afsnylaag kan baie koue lug, reën, sterk winde en selfs sneeu bring, presies wat ons die afgelope paar dae in dele van die land gesien het. El Nino is dan wel deel van die groter klimaatprentjie en kan veral gedurende die somer invloed op Suid-Afrika se weerpatrone hê. En dan was daar ook nog die besondere droë Julie in die suidwestelike Weskaap. So al staan 1 September en lente reeds op die kalender, moet ons nog nie die winterklere bære nie. En die lente mag om die draai wees, maar het lyk asof die winter nog 'n paar koue woorde het om te sê. Kyk, ons geniet nog die sonskyn weer. Ek dink môre ook 'n lieflike sonskyn dag wat op die kaarte is. En ek dink volgende week behoort die prentjie weer te verander. Mede kollega Denny sal jou dan op hoogte hou wat die maksimum en minimum temperature ook dan is vir môre. Maar nou eers Oumier Rollercoaster.
1: Punt 1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Poole is oorweldig deur SASSA begunstigdes se lang toue en staatsamptenare vereniging verdedig onderwysers se salarisse.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê sy is oorweldig deur die groot aantal begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid wat in lang rye staan om hul maandelikse toelaas te ontvang. Dina het vandag 'n toesigbesoek aan die SASSA kantore in Khayelitsha en Bellville in Kaapstad afgelê. Sy het met SASSA amptenare en begunstigdes gepraat oor die uitdagings waarmee hulle te kampe het. Die minister sê die syfers in Khayelitsha toon dat daar 'n beduidende aanvraag na SASSA se dienste en na maatskaplike toelaas is. Die Weskaapsdepartement van Mobiliteit doen 'n beroep op die houers van verkeersregisternommers om hul besonderhede te verifieer. Die Nasionale Departement van Vervoer het besluit om dormante verkeersregisternommersertifikate te kanselleer. Die departement het die besluit geneem nadat dit verkeersregisternommers geïdentifiseer het wat verifikasie benodig. Die verifikasie sal verseker dat rekords op die Nasionale Verkeersinligtingstelsel akkuraat is. Slegs mense met verkeersregistersnommers wat tussen 2000 en 2023 uitgereik is, hoef hul besonderhede te verifieer. Die Weskaapsdepartement van Mobiliteit se woordvoerder, Munira Ali, sê die verifikasie kan aanlyn gedoen word.
2: We encourage all TRN holders in the Western Cape to visit the online verification portal as soon as possible to determine whether your TRN appears on the dormant list. If it does, please submit the required documentation to avoid cancellation of your TRN. It is important to note that this process applies only to holders of traffic register numbers and not to the general public.
1: Die staatsamptenare vereniging stem nie met Dawie Rood saam oor sy menings oor onderwysers salarisse nie. Dit volg op berigte dat Rood voorgestel het dat die salarisse van opvoeders gehalveer moet word om die regering in staat te stel om meer onderwysers aan te stel. Die vakbond sê hulle stem saam dat meer onderwysers aangestel moet word. Die vereniging se Claude sê hulle stem nie saam met die voorstel om die onderwysers se salarisse te sny nie.
3: Educators are not overpaid. They work under demanding conditions, often beyond official hours, whilst facing rising costs for medical aid, transport, housing, food and utilities. Reducing the salaries would further undermine morale, discourage skilled people from entering the profession, and place additional pressure on strained households. Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure, and strengthen oversight of procurement and outsourcing.
1: Die portefeulje komitee oor hoër onderwys sê die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente en NSFAS, professor Slingani Matubula, het onwettig en onbehoorlik opgetree deur 4 adviseurs voor goedkeuring te betaal. Die komitee is ingelig oor die vordering sedert NSFAS in Mei onder administrasie geplaas is. Die komitee het aanbeveel dat die adviseurs die geld wat ontvang is onmiddellik terugbetaal en dat stappe teen Matubula gedoen word. Intussen sê die minister van hoër onderwys, Buti Manemela, dat pogings aan die gang is om uitstaande studente appelle, leningsskema en data-uitdagings aan te spreek. Geld sake, goud verhandel teen $4,388.69 per fyn ons en Brent olie kos $87.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,554.59. Dit is die einde van ons 3:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4:00.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht te vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 11 draai by 26 grade Celsius. Lekker warm dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. 10:26 vir George, ook tye van wolke sowel as sonskyn. Nice na Uniondale 8:27, meestal bewolk. Oudtshoorn 8:28, baie warm met 'n mengsel van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai definitief lekker warm, 10 op tot by 30 met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdale 9:31, baie warm, wolke en sonskyn en laastens 'n bietjie koeler in Plet. Begin op 12 draai by 27, meestal bewolk en soos jy kan hoor, redelik warm.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: niemand om alles te vergeet.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: My avonture van Blaai hierdie streek met behulp van my digitale assistente oortuig my dat die verkeer is hoofsaaklik matig. Plek so bietjie besiger, niks buitensporig nie. Al die normale plekke lyk vir my of dit maar so bietjie woel, maar volgens die inligting tot my beskikking is dit meestal maar matige verkeersvloei. En daar op Kaimans wissel hy so tussen matig en swaar by tye, maar ja, hy hou aan dinamies verander, so ek reken dit is goeie nuus en dit beteken waarskynlik dat hy definitief nie stilstaan nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, jy kan 'n WhatsApp of Telegram boodskap stuur 064-008-1815.
3: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dat was Melissa Kaver met Waarom. Oké, okay, hier is een beetje goeie nieuws om jou dag dalk op te helder, vooral as jy meer omgevingsbewus is. Japan het moontlike manier gevind om vuurwerke mooi vir die omgeving ook te maak, of mooier as wat het tans is. Professor van Ryokoku Universiteit en die hoof van Kakinoki Fireworks het saamgespan om vuurwerkdoppe te ontwikkel wat in water oplos. Die materiaal is gebaseer op reeds goedgekeerde onskadelike hars wat ook tans in landbou gebruik word. Hulle bedek sade daarmee en ek weet nie wat nog alles nie, maar mens mag dalk vra, hoekom maak het saak? Baie vuurwerkvertonings in Japan gebeur langs riviere, mere en ook natuurlik langs die see. So met hierdie nuwe doppe kan die oorblyfsels letterlik binne ure verdwyn. Dit kan teen die volgende dag al grootliks weg wees. Eerder as om na die vertoning op die grond te bly lê en omdat daar ook minder verpakkingspapier nodig is, hulle gebruik kraftpapier om die goed te verpak, word daar nog, jy weet, miskien moet ek het so stel, hulle gebruik kraftpapier om die goed te verpak, maar met die nuwe doppe het hulle die hoeveelheid papier wat gebruik word ook halveer. So dit is nog afval wat uitgeskakel word. En die maatskappy beplan om van die jaar 20.000 vuurwerke te vervaardig en hulle doel is om die helfte daarvan eco-vriendelik te maak. En soms begin groot veranderinge, soos in hierdie geval met twee mense wat bloot besluit het om saam te werk. Die ene professor wat baie bewus is van die omgeving en die ander een, een man wat ook een passie het vir die omgeving, soveel as wat hy passie het vir mooi vuurwerke.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Banyana legende Cabo Zita sê Suid-Afrika moet die meeste maak van die laaste geleentheid om vir die 2027 FIFA vroue wereldbeker te kwalificeer wanneer hulle teen Nigeria te staan kom. Sy glo veranderinge aan die beginspan is nodig met meer lengte en spoed in die aanval, terwyl kwalifikasie vir die wereldbeker ook aan jonger spelers waardevolle internationale blootstelling sal bied. Sy het Malawi se verrassende vertoning en al uitskakeling van die verdedigende kampioene uitgelig as bewys van die sport se groei en sê sy is trots op hoe spanne help om vroue sokker reg oor die vasteland te hervorm. Elke ligapunt in die Carling Currybeker is van kardinale belang by die Fidelity ADT Lions wat môre die Sanlam Boland Cavaliers huisves, terwyl die Suzuki Griquas die Hollywood Bet Sharks 15 ontvang. Die Eling Pumas kom oor die naweek teen die DHL Stormers 23 te staan en die Vodacom Bulls 15 pak die Toyota Cheetahs. Die Lions is derde met 12 punte en Boland 15 met 11, terwyl die Griquas die punte leer aanvoer, die Pumas na die vierde plek opskuif en die Stormers 23 nou sesde op die punte leer is. Die Cheetahs het na die tweede plek beweeg wat die weg baan vir nog 'n belangrike naweek in die stryd om plekke in die halfeindronde. En die viermalige Grand Slam kampioen Aryna Sabalenka berei haar in Cincinnati voor vir haar laaste opwarmingstoernooi voor die Amerikaanse Ope. Die 28-jarige het 2 jaar gelede in Cincinnati gewen en daarna haar eerste Amerikaanse Ope titel ingepalm, maar haar 2026 seisoen was volgens haar hoë standaarde teleurstellend, ondanks 3 titels waarvan die laaste in maart in Miami gekom het. Sy sê haar fokus is om in die hede te bly, beter ding te veg en die tennis te geniet.
2: Because I know how important it is to have like good balance on and off the court, so tennis is not the last thing in my life, and of course it hurts and it's painful and I need some time sometimes to like process these tough losses, but it's up and downs, and I know that the down is not forever, and soon I will go back to be winning. I just have to stay strong and have fun with it.
1: En daarmee die einde van jou middag sport. 90.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

Steps met Scared of the Dark. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een wat mens potentieel lank aan kan loop en kou en herkou. Lao Tzu het gesê, die gebruikbaarheid of nuttigheid van 'n beker is in die feit dat het leeg is.

0: add elegance and charm to every room in your home. At Upless Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement, sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA maak strafregtelike klagte aanhangig teen 10 munisipale bestuurders. Iemand langer kommissie oor getuienis aanrakende vermoorde sleepwa bestuurder en uitvoerpryse styg na mate invoerkoste daal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA sê dat hulle strafregtelike klagte teen 10 munisipale bestuurders van 9 munisipaliteite sal aanhangig maak in verband met beweerde herhaalde mislukkings in finansiële bestuur en verantwoordbaarheid. Die party sê die amptenare het toesig hou oor munisipaliteite wat herhaaldelik afgekeurde auditmenings ontvang het, versuim het om die aanbevelings van die ouditeur-generaal te implementeer en ernstige finansiële bestuursmislukkings toegelaat het om voort te duur. Dit sê sommige mislukkings het tot 'n dekade lank voortgeduur. Die DA se George Michalakis sê aanklagte sal ingevolge artikel 173 van die wet op munisipale finansiële bestuur gemaak word, wat oortredings soos grove nalatigheid en wesenlike rekeningkundige onreëlmatighede dek.
2: Dit kan nie wees dat inwoners sonder water, sonder enige behuising, sonder elektrisiteit sit, terwyl daar geld in die munisipaliteit is wat gesteel word of aangewend word vir die verkeerde goed nie. Die DA sal voortgaan om namens elke inwoner van daardie munisipaliteite en ander munisipaliteite deur die land te baklei om ons dorpe weer te laat werk.
1: Die pa van die vermoorde sleepwa-bestuurder Bevan Loftus glo dat die polisie in KwaZulu-Natal sy seun vermoor het onder die dekmantel van 'n wettige polisie-operasie. Gregory Loftus het vandag voor die Midlanga-kommissie van ondersoek getuig wat tans fokus op beweerde moordeenhede wat in die provinsie opereer. Onlangs sy getuienis voor die kommissie beweer dat 'n bedrag van 2,5 miljoen rand aangebied is vir die moord op Bevan na bewering deur sy mededinger Clive Naiker. Gregory beweer dat Bevan gewaarsku is dat kaptein Dina Govender van plan was om hom dood te maak. Hy het aan die kommissie gesê dat hy nie die owerhede genader het nie, omdat hy geglo het die polisie sou die saak nie ernstig opneem nie.
3: From experience being in that environment, cases like that, people don't generally want to come forward, first of all, and give statements, because they'll have to name names, etc. Secondly, there's also a lack of interest in pursuing cases that from the local police as well, detectives as well.
1: Botswana doen 'n beroep op die SAUG-beraad om streeks integrasie op die gebied van handel en die beweging van mense te bevorder. Die beraad word tans in Suid-Afrika aangebied. Botswana se minister van buitelandse sake, Penyo Butale, sê migrasie moet ook op die beraad bespreek word, soos Suid-Afrika voorgestel het. Hy sê die kwessie moet op die hoogste vlak aangespreek word om 'n oplossing te vind. Suid-Afrikaners het die afgelope maande teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde migrante in die land betoog. Botale sê migrasie behoort 'n keuse te wees, eerder as 'n uitweg uit ekonomiese nood. Die verhoor van 7 verdagtes wat aangekla word van die moorde op kletsrymer Kiernan Eike Forbes en die bekende chef Tabelo Tibs Motswane is tot 5 Oktober uitgestel. Die 7 het vanoggend kortliks in die Durban Hooggeregshof verskyn vir die afhandeling van voorverhoor aangeleenthede. Eike en Tibs is in Februarie 2023 buite 'n gewilde restaurant op Florida Weg in Durban doodgeskiet. Die verdagte staar verskeie aanklagte in verband met die moorde in die gesig. Die verhoor sal in 2 fases plaasvind, met die eerste een hierdie jaar en die tweede van 12 April tot 14 Mei volgende jaar. Suid-Afrikaanse uitvoerkommoditeitspryse het in Junie met 12,2% jaar op jaar gestyg, terwyl invoerpryse met 3,2% gedaal het. Statistieke Suid-Afrika sê die uitvoereenheidswaarde indeks het ook in Mei en Junie met 1,1% gestyg. In teenstelling hiermee het invoerpryse met 1,9% maand op maand gedaal. Die syfers dui op sterker uitvoerpryse tesame met laer invoerkoste wat Suid-Afrika se handelsposisie kan ondersteun. Internasionale nuus. Die Britse regering verdedig die beslaglegging op 'n Russies gekoppelde Skadi-vloot tankskip in die Engelse Kanaal. Dit volg nadat president Vladimir Putin gedreig het om soortgelyk op te tree. Brittanje het die MT Smirtos in Junie aan boord gegaan en dit naby Weymouth laat anker. Die kaptein word aangekla van die oortreding van Russiese sanksies. Brittanje sê die operasie was in ooreenstemming met internasionale reg en is daarop gemik om die vervoer van gesanksioneerde Russiese olie te ontwrig. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,386.24 per fyn ons en Brent 3 olie kost $87.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 in die Amerikaanse dollar, R18.61 in die euro en R21.76 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,496.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 11, 26, 10, 26 vir George. Nysnou in Uniondale 8, 27, Oudtshoorn 8, 28, Albertina en Stilbaai 10, 30, 9, 31 vir Riversdale en Plate begin op 12 en hy draai by 27 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.

0: You spin me round. Ons kyk so 'n bietjie na wêreldgeskiedenis want dalk dinge so 'n bietjie laat spin het. 1521 op hierdie dag, die Spaanse conquistadors onder leiding van Hernan Cortés neem die Azteekse of Aztec keiser in Tenochtitlan. So 'n vreselike naam, gevange, wat dan nou die Aztec of Azteekse ryk tot 'n einde bring. Dan 1624, kardinaal Richelieu word deur Louis die 13de as hoofminister van Frankryk aangestel, en elke keer as ek dit lees, dan dink ek aan die onvergeetlike vertolking van die film The Three Musketeers van 1993. Nederlandse sterrekundige Christian Huygens ontdek Mars se suidelike poolkap op hierdie dag in 1642. Dan 1792, revolutionêres neem Franse koninklikes insluitend Marie Antoinette gevange. Soos ek sê, dit was 1792. En dan op hierdie dag in 1942, die Manhattan Projek begin onder leiding van Amerikaanse generaal Leslie Groves met die doel om 'n atoombom te ontwikkel.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die uitsoorige omgeving.
1: SFM.
0: Gelukkig onthou ek sy naam, dit was Tim Curry in die 1993 film The Three Musketeers, en hy was in die rol van kardinaal Richelieu.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Banyana legende Cabo Zita sê Suid-Afrika moet die meeste maak van 'n laaste geleentheid om vir die 2027 FIFA vroue wêreldbeker te kwalifiseer wanneer hulle teen Nigeria te staan kom. Sy glo veranderinge aan die beginspan is nodig met meer lengte en spoed in die aanval, terwyl kwalifikasie vir die wêreldbeker ook aan jonger spelers waardevolle internasionale blootstelling sal bied. Sy het Malawi se verrassende vertoning en al uitskakeling van die verdedigende kampioene uitgelig as bewys van die sport se groei en sê sy is trots op hoe spanne help om vroue sokker reg oor die vasteland te hervorm. Elke ligapunt in die Carling Currie-beker is van kardinale belang by die Fidelity ADT Lions wat môre die Sanlam Boland Cavaliers huisves, terwyl die Suzuki Griquas die Hollywood Bet Sharks 15 ontvang. Die Eling Pumas kom oor die naweek teen die DHL Stormers 23 te staan en die Woudekamp Bulls 15 pak die Toyota Cheetahs. Die Lions is derde met 12 punte en Boland 15 met 11, terwyl die Griquas die punteleer aanvoer, die Pumas na die vierde plek opskuif en die Stormers 23 nou sesde op die punteleer is. Die Cheetahs het na die tweede plek beweeg, wat die weg baan vir nog 'n belangrike naweek in die stryd om plekke in die halfeindronde. En die viermalige Grand Slam kampioen, Aryna Sabalenka, berei haar in Cincinnati voor vir haar laaste opwarmingstoernooi voor die Amerikaanse Ope. Die 28-jarige het 2 jaar gelede in Cincinnati gewen en daarna haar eerste Amerikaanse Ope titel ingepalm, maar haar 2026 seisoen was volgens haar hoë standaarde teleurstellend, ondanks 3 titels waarvan die laaste in maart in Miami gekom het. Sy sê haar fokus is om in die hede te bly, beter ding te veg en die tennis te geniet.
2: Because I know how important it is to have like good balance on and off the court, so tennis is not the last thing in my life, and of course it hurts and it's painful, and I need sometimes to like process these tough losses, but it's up and downs, and I know that the down is not forever, and soon I will go back to be winning. I just have to stay strong and have fun with it.
1: En daarmee die einde van jou middag sport. 104.1
0: SFM.

Pieter Strydom, wat sê ek is daar. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. 19-2 op hierdie dag, Engelse cricketspan klop Australië met een paaltjie in 'n baie beroemde oorwinning by The Oval in Londen. 2008, so 106 jaar later, Amerikaanse superswemmer Michael Phelps wen 3 goue medaljes, allemaal in wereldrekordtyd, op een dag by die Beijing Olympiese Spele. Hy vat die 200 meter vlinderslag en ook die 4x200 meter vryslag aflos. En dan 8 jaar later in 2016, Amerikaanse superswemmer Michael Phelps eindig sy loopbaan by die Olympiese Spele in Rio as deel van die wen 4x100 meter wisselslag aflos en dis sy rekord 23ste goue medalje. 104.1

Ok, daar is so paar onvergetelike films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Die eerste een was, kyk, daar was verskriklik hype. Dit was game wat ons allemaal gespeel het en land parties gehad rondom hierdie speletjie en daar was reeds een film franchise van die een stel karakters en een film franchise van die ander stel karakters en toe op hierdie dag in 2004 toe bring hulle die twee by mekaar in Alien vs Predator, onvergetelike fliek, nie die beste. Ja, hy het nie heeltemal so goed oorgekom soos die twee franchises op hulle eie nie, maar onvergetelike fliek. 2008 op hierdie dag met Jack Black, Ben Stiller en Robert Downey Jr. 'n fliek wat definitief nie vandag gemaak sal kan word nie. En dit is Tropic Thunder. District 9 2009 op hierdie dag met Charlton Copley. Onder andere in die rolverdeling. Natuurlijk Suid-Afrikaans gebore filmmaker Neil Blomkamp se film debuut. Dan was daar 2010 The Expendables met al ons Gen X'ers se childhood action heroes in die rolverdeling daar. Scott Pilgrim vs. The World 2010 en op hierdie dag in 2021 met, daar is die hele klomp, onder andere Ryan Reynolds en Chris Evans, Ninja was daar in, hele klomp was daar in en dit was die film Free Guy.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Idea maak strafregtelike klagte aanhangig teen 10 munisipale bestuurders en die parlement kritiseer NSFAS oor adviseursbetalings wat nie goedgekeur is nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA sê dat hulle strafregtelike klagte teen 10 munisipale bestuurders van 9 munisipaliteite sal aanhangig maak in verband met beweerde herhaalde mislukkings in finansiële bestuur en verantwoordbaarheid. Die party sê die amptenare het toesig hou oor munisipaliteite wat herhaaldelik afgekeerde auditmenings ontvang het, versuim het om die aanbevelings van die ouditeur-generaal te implementeer en ernstige finansiële bestuursmislukkings toegelaat het om voort te duur. Dit sê sommige mislukkings het tot 'n dekade lank voortgeduur. Die DA se George Michalakis sê aanklagte sal ingevolge artikel 173 van die wet op munisipale finansiële bestuur gemaak word, wat oortredings soos grove nalatigheid en wesenlike rekeningkundige onreëlmatighede dek.
2: Dit kan nie wees dat inwoners sonder water, sonder enige behuising, sonder elektrisiteit sit, terwyl daar geld in die munisipaliteit is wat gesteel word of aangewend word vir die verkeerde goed nie. Die DA sal voortgaan om namens elke inwoner van daardie munisipaliteite en ander munisipaliteite deur die land te baklei om ons dorpe weer te laat werk.
1: Die portefeulje komitee oor hoër onderwys sê die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente of NSFAS, professor Slengani Matsubula, het onwettig en onbehoorlik opgetree deur 4 adviseurs voorgoedkeuring te betaal. Die komitee is ingelig oor die vordering sedert NSFAS in Mei onder administrasie geplaas is. Die komitee het aanbeveel dat die adviseurs die geld wat ontvang is onmiddellik terugbetaal en dat stappe teen Matsubula gedoen word. Intussen sê die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, dat pogings aan die gang is om uitstaande studente appelle, leningsskema en data uitdagings aan te spreek. Die pa van die vermoorde sleepwaabestuurder Bevan Loftus glo dat die polisie in KwaZulu-Natal sy seun vermoor het onder die dekmantel van 'n wettige polisieoperasie. Gregory Loftus het vandag voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek getuig, wat tans fokus op beweerde moordeenhede wat in die provinsie opereer. Onlangs sy getuienis voor die kommissie beweer dat 'n bedrag van 2,5 miljoen rand aangebied is vir die moord op Bevan, na bewering deur sy mededinger, Clive Niker. Gregory beweer dat Bevan gewaarsku is dat kaptein Dina Govender van plan was om hom dood te maak. Hy het aan die kommissie gesê dat hy nie die owerhede genader het nie, omdat hy geglo het die polisie sou die saak nie ernstig opneem nie.
3: From experience, being in that environment, cases like that, people don't generally want to come forward, first of all, and give statements, because they'll have to name names, etc. Secondly, there's also a lack of interest in pursuing cases like that from the local police as well, detectives as well.
1: Die verhoor van 7 verdagtes wat aangekla word van die moorde op kletsrymer Kiernan A.K.A. Forbes en die bekende chef Tabelo Tibbs Motswane is tot 5 Oktober uitgestel. Die 7 het vanoggend kortliks in die Durban Hooggeregshof verskyn vir die afhandeling van voorverhoor aangeleenthede. A.K.A. en Tibbs is in Februarie 2023 buite 'n gewilde restaurant op Florida Weg in Durban doodgeskiet. Die verdagte staar verskeie aanklagte in verband met die moorde in die gesig. Die verhoor sal in 2 fases plaasvind, met die eerste een hierdie jaar en die tweede van 12 April tot 14 Mei volgende jaar. Suid-Afrikaanse uitvoerkommoditeitspryse het in Junie met 12,2% jaar op jaar gestyg, terwyl invoerpryse met 3,2% gedaal het. Statistiek Suid-Afrika sê die uitvoereenheidswaarde indeks het ook in Mei en Junie met 1,1% gestyg. In teenstelling hiermee het invoerpryse met 1,9% maand op maand gedaal. Die syfers dui op sterker uitvoerpryse tesame met laer invoerkoste wat Suid-Afrika se handelsposisie kan ondersteun. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,394.04 per fynons en Brent ruolie kos $86.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 teen die Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en R21.76 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,602.66. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: Dit lyk my dit gaan 'n redelike warm dag wees in die streek môre, maar kom ons kyk so vir oulaas na jou vooruitsigte. 11:26 met wolke en sonskyn hier in Mossel Bay. 10:26 vir George, ook wolke en sonskyn. Nysna in Uniondale 8:27, meestal bewolk. Oudtshoorn 8:28 met wolke en sonskyn. Albertina en Stolbaai 10:43 dubbel na 30 met intervalle van wolke en sonskyn. 9:31 vir Riversdal, ook wolke en sonskyn. En laastens, meestal bewolk en plet 12 op tot by 'n maksimum van 'n lekker warm 27.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Banyana legende Cabo Zita sê Suid-Afrika moet die meeste maak van 'n laaste geleentheid om vir die 2027 FIFA vroue wêreldbeker te kwalifiseer wanneer hulle teen Nigeria te staan kom. Sy glo veranderinge aan die beginspan is nodig met meer lengte en spoed in die aanval, terwyl kwalifikasie vir die wêreldbeker ook aan jonger spelers waardevolle internasionale blootstelling sal bied. Sy het Malawi se verrassende vertoning en al uitskakeling van die verdedigende kampioene uitgelig as bewys van die sport se groei en sê sy is trots op hoe spanne help om vroue sokker reg oor die vasteland te hervorm. Elke ligapunt in die Carling Currybeker is van kardinale belang met die Fidelity ADT Lions wat môre die Sanlam Bulan Cavaliers huisves, terwyl die Suzuki Griquas die Hollywood Bet Sharks 15 ontvang. Die Eling Pumas kom oor die naweek teen die DHL Stormers 23 te staan en die Woudekamp Bulls 15 pak die Toyota Cheetahs. Die Lions is derde met 12 punte en Bulan 15 met 11, terwyl die Griquas die punteleer aanvoer, die Pumas na die vierde plek opskuif en die Stormers 23 nou sesde op die punteleer is. Die Cheetahs het na die tweede plek beweeg, wat die weg baan vir nog 'n belangrike naweek in die stryd om plekke in die halfeindronde. En die viermalige Grand Slam kampioen, Aryna Sabalenka, berei haar in Cincinnati voor vir haar laaste opwarmingstoernooi voor die Amerikaanse Ope. Die 28-jarige het 2 jaar gelede in Cincinnati gewen en daarna haar eerste Amerikaanse Ope titel ingepalm, maar haar 2026 seisoen was volgens haar hoë standaarde teleurstellend, ondanks 3 titels waarvan die laaste in maart in Miami gekom het. Sy sê haar fokus is om in die hede te bly, mee te ding te veg en die tennis te geniet.
2: Because I know how important it is to have like good balance on and off the court, so tennis is not the last thing in my life, and of course it hurts and it's painful, and I need sometimes to like process these tough losses, but it's up and downs, and I know that the down is not forever, and soon I will go back to be winning. I just have to stay strong and have fun with it.
1: En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 104.1 SFM. You got it!

0: En miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Jy deel jou verjaardag met paar bekendes en legendes, daar is MMA fighter, of vechter, Demetrius Johnson, en is daar actrice Debbie Mazar, daar is John Slattery, die acteur, en laaste, maar definitief nie die minste nie, ek dink hierdie man is nou al een legende, acteur Sebastian Stan. Ja, dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Baie, baie geluk.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Qua made back to the 80s, tyd vir jou laat na gedagte. Alice Walker het gesê, geen persoon wat aandring op jou stilte of jou die reg tot persoonlike groei ontse, kan 'n vriend genoem word nie.
1: Jou streekstasie,
2: SFM.
3: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom, ja die middag het haar blond gemaak.

0: Tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê. En as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Groetnis.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: En so dit uitgeword vir verskeie feite oor verskeie onderwerp. En ons eerste feit vanavond skop af op die 23ste November 2020. Toe Charlie D'Amelio die eerste persoon was wat meer as 100 miljoen volgelinge op TikTok gekry het. Nou, sy het meeste van haar faam verkry as gevolg van haar dansvideo's. Want sy is 'n professionele danser. So almal het haar gevolg om te kyk wat gaan haar volgende dansie wees. Maar ja, op die 23ste November was sy die eerste persoon wat 100 miljoen volgelinge op TikTok gekry het.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Advertensies. SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

En Joe Biden op die 29ste November het gegly en geval terwyl hy met sy hond Major gespeel het en hy het met 'n gekneusde voet gesit of meer of beter hairline fractures in his foot. Ja.

En welkom ons laaste eer van saamkeer vir vanavond en op die 8ste januari in die jaar 2021, Donald Trump was permanently suspended from Twitter due to the risk of further incitement of violence, want hy het 'n baie populaire Twitter rekening gehad en was ook natuurlik homself op die ding en het natuurlik ook baie gepraat oor allerhande goeters wat baie keer wenkbrauwe laat lig het en mense net laat gaan het.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Jippie, môre is Vrydag, na so lekker kort week. Hulle kan my gerus regtig naweke 3 dae lank maak. Wie gaan nou daar oor moan en complain? Dis ek dink ons allemaal verdien 'n 3 dag naweek. Maar nou ja, jippie, môre is Vrydag, geniet het. Wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag jy geseënde, goeie en lekker naweek hê.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Don't search for your heart no more, my dear.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
1: Jy laat my voel soos sonneskyn.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne was. En ek hou van wie jy is, en ek hou van

en pas. Pas agter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.